LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Tá bom, música.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Kiek daug gražių gitarų, kiek daug puikios muzikos iš pat ankstyvo ryto. Pradėjome viską su Ego Mašina naujojo albumu. Ir ištrauka iš jo patogu patinka. Buvo ir Disgusting Sisters, buvo ir Cardinals čia ką tik su Saint Agnes. Total Tommy taip pat pagrojom 11 minučių po 7 bei įsibėgėjantį atmerka akis muzikinė programa. Aš tikiu, kad per artimiausias kelias valandas iki 10 išgirsite ir dar daugiau puikios muzikos, pasirūpinsiu ir naujienomis ir pasakojimais apie jas. Aišku, turime ir laiko patikrintos muzikos. Turėsiu ir svečių, šokio festivalis Aura, tradicinis šokio festivalis Aura. Apie jį šiek tiek vėliau po 9 valandos šnektelsim, kai pristatysiu LRT po savaitės albumo, jis lietuviškas iš Umiko Kotori. Uka, Elena Neniškytė vakar svečiavusi, kaip tik Rumūno Zilinio laidoje. Be filtro galite rasti LRT radiotekoje. Nu, atmerka akis programoje dar šiek tiek muzikos, tada jau sugrįšiu ir su išsamesne sinoptikų prognoze. Daug vandens Vilniuje, bet danguje matosi ir tokių šviesesnių properšų. Tikiuosi, kad ir sinoptikai turės gerų žinių

čia ko gero pirmą kartą sugrojau Silver Wing Killer darbą World Star. 7:14 turėsiu puikios elektronikos, be ir netgi lietuviškos elektronikos visai netrukus, bet prieš tai apie tai, ką žada sinoptikai. Ketvirtadienį, kai kur vos 11 laipsnių šilumos, savaitgalį žada nedideli pokyčiai. Šiandien daugelį rajonų sulauksime trumpo lietaus, dalyje šalies pasirodys ir saulė, tačiau stiprės vėjas, kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Janas Vaitkevičius. Daug kur trumpas lietus, įdienojus nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Pietvakariuose šiandien sulauksime daugiau saulės. Nuo penktadienį daug kur protarpiais lis, vėjas išliks gana smarkus, pajūryje iki 15 metrų per sekundę. Artimiausią naktį nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Savaitgalį, pasak sinoptiko, bus šiek tiek pokyčių. Šeštadienį daug kur protarpiais palis, temperatūra kils iki 13-17 laipsnių. Sekmadienį lis tik vietomis ir negausiai, sako sinoptikas, apie orus ir naujienų portale LRT. Kad jau po rugsėjo 18 jau beveik visą savaitę, tai prisiminiau, kad būtent rugsėjo 18 dieną Mardi Lou išleido mini albumą Fugacija, apie kurį mes čia šnekėjom prieš kelias savaitės. Labai gera lietuviška elektronika, daug idėjų gimusių Berlyne. Mūsų pokalbį su Mardi Lou galite rasti LRT radio tekoje, opus pokalbiai paskyroje. Tai čia turiu ištrauką iš Fugacija mini albumo Move Your Body. Gero klausimusi.

Anksčiau jį žinojote kaip Lucid Kid, dabar Mardi Lou, Martynas Čepas ir jo mini albumas Fugazi. Tikrai labai rekomenduoju, jeigu patiko šis kūrinys, tai visas mini albumas yra tiesiog neįtikėtinai stiprus. X-Rated toliau, Legends of the Dunes, Jack Shears turime Clipping ir tada jau kviesiu klausytis trumpųjų žinių.

Legends of the Dunes. LRTT Opus.

Neblogai tikrai sukrito kūriniai. Pirmoji atmerkakis programos pusvalandį čia Jake Shears, I Used to Be in Love, Yami remixas. 7:25, kaip ir minėjau, tuo ir trumposios žinios valandai įpusėjus. O kitą pusvalandį apie sporto įvykius daug gerų dalykų prasideda. Kauno Žalgiris pradeda Eurolygos sezoną, Vilniaus rytas toliau tęsia kovas tarp kontinentinėje taurėje. Taip pat ir Lietuvos nacionalinio futbolo rinktinė pradeda UEFA tautų lygą. Daug transliacijų per LRT. Šiandien jūsų laukia, tai kitą pusvalandį apie tai, kol kas Clipping su Drop That. Drop that game on them, drop that game on them, drop that game.

0: Kijevą šiąnakt sudrebino masinė balistinių raketų ataka. Sostinės regione žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 sužeisti. Raketos nuolaužos nukrito gimdymo namų komplekse, kur apgadinti langai ir dalis fasado. Rusijos pajėgos Ukrainos sostinę intensyviai atakavo ir praėjusią parą. Kinijos vadovas Xi Jinpingas kartu su žmona atvyko 3 dienų vizito į Jungtinės valstijas. Kinijos lyderio lėktuvą Andriuso bazėje netoli Vašingtono pasitiko prezidentas Donaldas Trumpas ir pirmoji ponia Melanija. Xi Jinpingas pareiškė, kad Vašingtonas ir Pekinas turėtų būti partneriai, o ne varžovai. Su darbo vizitu Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas Gitanas Nausėda šiandien ir rytoj lankysis Majamyje. Jis dalyvaus dvišaliame verslo forume skirtame aukštų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais Jungtinėse valstijose. Opozicijos iniciatyva Seimas ketina spręsti ar atleisti vyriausiosios rinkimo komisijos narę Laurą Matjošaitytę iš pareigų. Kaip anksčiau yra paskelbęs portalas Delfi, dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais Matjošaitytė konsultavo Nemuno aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuomet tai dar nebuvo rinkimų komisijos narė, tokia tapo 2025-aisiais. Australijos premjeras pranešė, kad dar birželį Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto įmonės OpenAI programa įsiskverbė į Australijos vyriausybės sveikatos apsaugos svetainę ir prisijungė įvairių sveikatos tarnybų failų. Pasak Antonio Albanizio, tai laikoma nepriimtinu pažeidimu, nors ir manoma, kad nebuvo pasiekta jokia asmeninė gyventojų informacija. Pati bendrovė patvirtina, kad vienas iš dirbtinio intelekto modelių galėjo bandyti įsilaužti kelias interneto svetaines, esą tai bandydamas rasti atsakymus ir statistinius duomenis apie Australiją. Ir apie orus šįryt kai kur trumpai palijo, vietomis tvyrojo rūkas, temperatūra svyruoja nuo 9 iki 13 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelio rajonų trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Vilniuje žadamas trumpas lietus, bus apie 12-14 laipsnių. Dabar yra 31 minutė po 7. Opus.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Vėlė pasiklausėme su More Love, prieš tai ir atlikėjęs iš Lenkijos Kūdį arba Čedį, Looking for Somebody. Čia mes su tuo kūriniu grįžome apskritai 2013 metus. Dabar yra 39 minutės po 7. Piktas ir Pijus Opera laukia mūsų visai netrukus. Daučį taip pat pagrosiu, o tuo ir su svarbiausiamis sporto naujienomis sugrįšiu.
1: Opus. Keliu ryte ir manyje gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučių

Dočiai ir Nose Bleeds, 15 minučių iki 8. Lieka daugiau tuo ir lietuviškos kūrybos. Išgirsime Miglok, naujausias singlas Parvežk mane namo, bet prieš tai čia šiek tiek sporto. Tikrai ne kiekvieną rytą pradedame nuo moterų sporto ir nuo moterų krepšinio. Norisi pasidžiaugti Vilniaus kibirkšties krepšininkių pergalę vakar. Sostinės krepšininkės neatsitiktinai kartu esančios pasiruošusios Eurolygos atrankai apie pagrindinį etapą svajojančios Vilnietės. Tvirtai žengė pirmą žingsnį Vilniaus Tanišausko auklėtinės atrankoje 91-69 nukovė Poznanės Politechnika ekipą iš Lenkijos. Pernai prie kibirkšties prisijungusi prancūzė Zoja Vadų nugalėtojams pelnė 21 tašką. Naujokios iš Kanados Nijos Becker sąskaitė 18 taškų ir 9 sugribti kamuoliai. Varžovės neturėjo lygiavertės pamainos starto penketui. Stanišausko teigimu žaidimo analizė ir plano išpildymas pavyko, tačiau atlikta tik pusė darbo. Lenkijos klubui Laura Miškinienė pelnė 6 taškus ir atkovojo 11 kamuolių. Kibirkšti žaidė be traumos patyrusių Lenkijos rinktinės gynėjo Sanos Makurat ir Brigitos Sinickaitės. Vasaros pabaigoje šalies čempionių greta sustiprino 2 mėnesių sutartį su klubu sudariusi Dominika Paliulytė. Prieš akistatą su Poznanės ekipos Stanišauskas, kalbėdamas su LRT, nebijojo, kad jai teks svarbus vaidmuo. 5 tolimus metimus vakar pataikius ir 15 taškų surinkusi Paliulytė sakė, tokiam pasirodymui įkvėpė ir gera atmosfera rūbinėje ir arenoje. Kibirkšties likimas Eurolygoje spręsis rugsėjo 30 dieną Vengrijoje. Eurolygos atrankos finale Vilnietė susitiks su Šoprano klubu, pralaimėjusi komanda sezoną tęs Europos taurėje. Na ir naują Eurolygos sezoną pradedančių Kauno Žalgirio krepšininkų tvarkaraštis tikrai nelepins. 4 iš pirmų 5 rungtynių kauniečiai žais svečiuose. Nuo šį vakarą Tomo Masiulio auklėtinių laukia Belgrado Cervena Zvezda Serbijoje. Komandų dvikovas ne vienus metus lydi išsiskiriančios ir galių pozicijos dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje. Turėtų būti karšta ir šiandien. Nuo Lietuvos krepšinio lygoje pirmosios Šiaulių ir Klaipėdos Neptūno pergalės. Dariaus Sungailos vadovaujami šiauliečiai sezoną pradėjo apmaudžių pralaimėjimu Gargždams. Antrajame ture Saulės miesto krepšininkai priėmė Panevėžio Lietkabelį ir iškovojo pergalę 86-77. Lietkabelio šią savaitę laukia akistata su Tauragė, o Šiauliai susitiks su Žalgiriu. Tuo metu čempionų išbandymo pirmosiose rungtynėse neišlaikęs Klaipėdos Neptūnas vakar susitiko su praėjusio sezono vicečempionais. Klaipėdiečiai namuose 99-84 patiesi Utenos Juventus krepšininkus. Utena savaitgalio antrosios pergalės turnyre sieks prieš Kėdainių Nevėžio, Neptūnas prieš Gargždus. Na ir Vilniaus ryto krepšininkai žais antrasias FIBA tarpkontinentinės turės rungtynės po pergalės prieš Afrikos čempionus. Vilniečių laukia akistata su Šanchajaus Sharks klubu. Rungtynės šįryt 10:20 transliuos LRT+. Ir futbolo reikalai, ketvirtadienio vakar Lietuvos nacionalinė vyrų rinktinė pradės pasirodymą naujajame UEFA tautų lygos cikle. Pirmosiose rungtynėse Edgaro Jankausko auklėtiniai svečiuose susitiks su Lichtenšteino rungtynės. 21:45 transliuos LRT. Lietuviai išvyka iškeliavo trečiadienį ir kelionės tikslą pasiekė popiet. Visgi rinktinė gyvena ne pačiame Lichtenšteine, o maždaug per 50 km nuo rungtynių vietos nutolusime Šveicarijos mieste Sangeline. Trečiadienį vakarą lietuviai surengė ir treniruotę bei išbandė ketvirtadienio rungtynių vietą Rain Park stadioną talpinantį apie 6000 sirgalių prieš oficialią treniruotę

rinktinės treneris Edgaras Jankauskas dalyvavo spaudos konferencijoje, aptarė būsimas rungtynes. Kažkokia įtampa yra, bet turime žaidėjų, kurie yra europinio lygio. Tikiu, kad mūsų komanda stipresnė, daugelio galbūt net ir visais komponentais už priešininką, bet tai mums negarantuos sėkmingo galutinio rezultato. Galbūt varžovai mūsų nemato tokiais dideliais favoritais, nežinau, kaip jie mus vertina, tačiau tai galbūt mums net ir neturėtų rūpėti, svarbiausia patiems. Išeiti maksimaliai atsidavus, susikaupus ir daryti tai, ką turime, turime nežiūrėti į reitingų lenteles, komandų pavadinimus ar priešininkų vardus, sakė Jankauskas. Mūsų pagrindinis uždavinys, mūsų pačių žaidimas, jo kokybė ir ramybė, nebūtinai čia viskas turi greitai pavykti, bet kad tai vyktų, reikės kantrybės, greičiai ir ištvermės, bus fizinio dvikovo, galbūt bus kažkokių provokacijų ir laiko deginimo, kalbėjo treneris. Taip tiek sporto, dabar daugiau naujienų portale LRT LT.

Muzikinio programą atmerk akis, todėl kas rytą ir sugrojo Jan Wagner Awake. Šio kūrinio prasidėjo antroji programos valanda, 8:04. Ketvirtadienį daugelį rajonų sulauksime trumpo lietaus, dalyje šalies pasirodys ir saulė, tačiau stiprės vėjas, kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Janas Vaitkevičius. Ir pasižiūrėkime į artimiausių dienų prognozes. Šiandien daug kur palis, stiprės vėjas, įdienojus nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur protarpiais lis, vėjas išliks pakankamai smarkus, pajūryje iki 15 metrų per sekundę. Artimiausią naktį nuo 6 iki 11, rytoj dieną nuo 12 iki 17 laipsnių. Savaitgalį, pasak sinoptiko, bus šiek tiek pokyčių. Šeštadienį dar daug kur protarpiais palis, šils iki 17 laipsnių. Sekmadienį lis tik vietomis ir negausiai, sako sinoptikas. Apie orus informuoja ir naujienų portalas LRT LT. Toliau kabare Voltaire projektas su Don't Argue. Randall čia, taip pat King Gizzard and the Lizard Wizard, visai netrukus gero klausymusi.

Visuomet galime jais žavėtis. King Gizzard and the Lizard Wizard. Čia grįžome su jais į 2021 metus, į albumą Butterfly 3000 Shanghai The Scientist Dub baigė skambėti. Dabargi australai yra atradę įdomių sintezatorių ir visiškai keičia savo požiūrį į muziką. Tą galima buvo išgirsti jų naujausiose darbuose. O čia turiu tai, kas mus pasiekė iš Pietų Afrikos. Cape Town Internet Girl. Šį rudenį pasirodys albumas, šio atlikėjo albumas Yes, pirmasis singlas, kurio dalyjosi Internet Girl, buvo All the Same. Dabar gerbėjas pasiekė dar vienas, The Business, galvoju irgi pagrosiu artimiausiomis dienomis, bet prisiminkime All the Same, gero klausimuose.

Hotter on the internet iš Jen and the Degenerates. Čia baigia skambėti labai energingas kūrinys. Turiu dar vieną iš praėjusios valandos nespėtų išgroti Ice Age ir The Week. Tuo įpusėsime ir antrą atmerką, kis valandą kviesiu pasiklausyti trumpųjų žinių.

Kijevą šiąnakt sudrebino masinė balistinių raketų ataka. Sostinės regione žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Raketos nuolaužos nukrito gimdymo namų komplekse, kur apgadinti langai ir dalis fasado. Rusijos pajėgos Ukrainos sostinė intensyviai atakavo ir praėjusią parą. Kinijos vadovas Si Dzinpingas kartu su žmona atvyko 3 dienų vizito į Jungtinės valstijas. Kinijos lyderio lėktuvą Andriuso bazėje netoli Vašingtono pasitiko pats prezidentas Donaldas Trumpas ir pirmoji ponia Melanija. Si Dzinpingas, pasak Kinijos valstybinės žiniasklaidos, pareiškė, kad Vašingtonas ir Pekinas turėtų būti partneriai, o ne varžovai. Tarp 2 didžiausių pasaulio ekonomikų netrūksta nesutarimų nuo prekybos iki geopolitikos. Per vizitą Si Dzinpingas greičiausiai sieks, kad Vašingtonas stabdytų ginklų tiekimą Taivanui, tuo metu Trumpas gali spausti Kiniją dėl jos ryšių su Iranu. Su darbo vizitu Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas Gitanas Nausėda šiandien ir rytoj lankysis Majamyje. Jis dalyvaus dvišalėme verslo forume, skirtame aukštų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais Jungtinėse valstijose. Vilniaus apygardos teismas turėtų pradėti nagrinėti seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Kaltės jis neneigia ir žada vaikams atlyginti žalą. Švedavičiaus kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį ir išnaudojimo pornografijai iki seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Opozicijos iniciatyva Seimas ketina spręsti ir atleisti vyriausiosios rinkimo komisijos narę Laurą Matjošaitytę iš pareigų, kaip anksčiau yra paskelbęs portalas Delfi. Dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais Matjošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuomet ji dar nebuvo rinkimų komisijos narė, tokia tapo 2025 metais. Australijos premjeras pranešė, kad dar birželį Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto įmonės OpenAI programa įsiskverbė į Australijos vyriausybės sveikatos apsaugos svetainę ir prisijungė prie įvairių sveikatos tarnybų failų. Pasak Antonio Albanizio, tai laikoma nepriimtinu pažeidimu, nors ir manoma, kad nebuvo pasiekta jokia asmeninė gyventojų informacija. Pati bendrovė patvirtina, kad vienas iš dirbtinio intelekto modelių galėjo bandyti įsilaužti kelias interneto svetaines, esą tai bandydamas rasti atsakymus ir statistinius duomenis apie Australiją. Ir apie orus, šiandien bus debesuota su pragdruliais, daugelio rajonų trumpai palis, temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Vilniuje taip pat žadamas trumpas lietus, bus apie 12-14 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT LT. LRT Opus.

Sound Cutie ir Stand Well Well čia baigia skambėti LRT opus eteryje 15 minučių iki 9. Tęsime atmerkę akis ir dabar yra metas verslo naujienoms. Kinijos lyderis Si Dzinpingas pradėjo pompastišką valstybinį vizitą į Jungtinės valstijas. Numatomi jo susitikimai su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, bet apžvalgininkai teigia, kad šis vizitas panašu net neš kažkokių esminių rezultatų, rašo verslo žinios. Jose toliau apie tai, kad prokurorų pastangomis vienos didžiausių Lietuvoje verslo grupė MG grupė valdomiems verslams formaliai užsivėrė kelias į didelės vertės viešuosius pirkimus po to, kai prieš beveik 2 metus Lietuvos aukščiausiasis teismas priėmė galutinį sprendimą vadinamoje politinės korupcijos byloje. Tačiau grupės įmonės ir toliau gali dalyvauti mažos vertės pirkimuose, kuriuose net nesidomima, ar jų akcininkai yra teisti, ir šį rašinį cituoja įvairūs portalai. Apie tai, kad nedeklaravusi teistumo MG grupė sudarė mažiausiai 249 mažos vertės viešų pirkimų sutartis. Naujienų agentūra BNS apie tai, kad vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad valstybė turėtų siekti integruoti tik aukštą pridėtinę vertę kuriančius migrantus ir nemato priežasčių svarstyti apie trumpuoju laikotarpiu Lietuvoje reikalingų nekvalifikuotų darbuotojų integracija. Verslo žinios apie tai, kad Scottas Bessentas, Jungtinių valstybių iždo sekretorius, pranešė, kad Vašingtonas ir Pekinas susitarė 2 mėnesiams pratęsti prekybos paliaubos, kurių galiojimas turėjo baigtis lapkričio 10 dieną. Ketvirtadienį Azijos akcijų rinkose vyrauja nuosmukis po vakarykščio Jungtinių valstybių palūkanų normų šuolio. Tuo pačiu metu rinkos dėmesys sutelktas į Donaldo Trumpo ir Si Dzinpingo susitikimą bei sparčiai kylančias rinkos palūkanų normas. Dar verslo žinios apie tai, kad savo kilme nesusiję, tačiau nesibaigintis iššūkiai pasaulinio logistikai vertinami kaip susisumavęs aplinkybių darinys, keliantis fundamentalią grėsmę per šimtmečius suformuotoms laivybos taisyklėms. Skaičiais pamatuojamoje plotmėje duomenų analitikai pokyčius mato kaip į normos ribas netelpančius laivybos įkainius. Jūrinių valstybių organizacija perspėja griūvą pasaulinę tvarką. Dar apie tai, kad Gintaras Poderis, ROIX vadovas, turi sukaupęs daugiau kaip 20 metų investavimo patirtį. Jis pergyveno jau kelias krizes ir sako, kad mato ženklų, jog netrukus vėl galime jo sulaukti. Todėl savo portfelį pašnekovas pertvarkė, atsisakė didžiausias gražas generuojančių įmonių ir orientuojasi į turto išsaugojimo strategiją, kuri padėtų generuoti 10% gražą. Ar apie tai, kad specializuoti kavos gėrimų tinklai pastaruoju metu įvairiuose pasaulio kraštuose išlaiko investuotojų dėmesį, aukštesnės klasės kavinės vis drąsiau kėsinasi į Starbucks rinkos dalį. Mūsų šalies kavinės akcentuojančios kavą regi galimybių augti ir abejoja, ar Rimi įsigijusi Danų Saling grupė pasinaudos proga Lietuvoje pristatyti Starbucks frančizę, kurią turi savo portfelyje. Kavos banga neslūksta, nauji vardai, milijonės investicijos ir abejonės, ar Lietuvoje tilptų Starbucks, apie tai verslo žinios. Alytoje atidaryta nauja Candy Pop parduotuvė užeiga, kurie bus parduodamos ir burbulinės arbatos formos. Tikimasi, kad du prekių ženklai mažame mieste su palyginti nedaug pirkėjų padės veikti sėkmingiau. Ir Tomas Godliauskas, asociacijos visuotinė gynyba vadovas, buvęs krašto apsaugos viceministras, tikisi, kad per artimiausius metus bent 100 įmonių prisijungs prie organizacijos iniciatyvos, kurią darbdaviai įsipareigoja finansiškai remti savanoriškai karinę tarnybą pasirenkančius darbuotojus. LRT LT verslas dar apie tai, kad krašto apsaugos ministerija siekia, kad kariuomeniai būtų leidžiama pirkti dronų su Kinijoje pagamintomis detalėmis, tai papiktino lietuviškų dronų gamintojus, kurie teigia, kad toks sprendimas prieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Štai tiek verslo šiandien, 11 minučių iki 9.

0: Rubrika Opus.
1: Opus.
2: Opus.

0: Kokia universaliai yra Umiko Katori arba Elena Neniškytė, niekada negali žinoti, ko tikėtis jos kitame kūrinyje. 11-asis jos albumas Uka yra šios savaitės LRT Opus pasirinkimas. Pats albumas pasirodė tik penktadienį, bet mes jums siūlome iš ankstinės premjeras, iš ankstinės perklausos visą šią savaitę LRT Opus eteryje. Beje, Elena Neniškytė vakar svečiausi kolegos Rumūno Zilinio laidoje Be filtro, buvo labai patenkinta tuo tokiu šiltu, jaukiu pokalbiu ir pokalbių temomis. Viskas nugulė LRT radiotekoje, tikrai pasiklausykite, kam įdomu, kam aktualu Umiko Katori kūryba Uka 2026. Dar vienas įrašas iš minėto albumo Fluffy, čia kaip tik ir pradėjo paskutinę atmerkę akis programos valandą, joje bus ir daugiau kalbų, tiesa, ne tik apie muziką, bet ir apie tarptautinį šiuolaikinio šokio festivalį Aura, vykstantį Kaune, netrukus su organizatoriu šiek tiek pasikalbėsime, o kol kas čia turiu Joshua Idihan, Everything, Everywhere, All at Once, kosmodelika remiksuota versija.
1: We want tunes, we don't want a concert, we just want you to play it.

0: Here's the moment that matters.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus.

0: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
1: LRT Opus pilnatis. Jaukių koncertų ir pokalbių serijos svečiai – grupė Šarmans.
2: Ir toj muzikoje yra tokių žuominų, kad tu nežinai, kas bus ateity. Tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime.
1: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Opus pokalbis.
1: Čia LRT Opus radijas ir atmerka akis muzikinė programa, bet kalbam šiandien tema, kuri šiek tiek susijusi su muzika, nes šokis be muzikos kartais neįsivaizduojamas. Aišku, būna ir išimčių tarptautinis šokio festivalis Aura, sugrįžta jau 36 kartą į Kauną. Ir šiandien mums apie jį daugiau papasakos Ugnė Tumonytė, kultūros projektų vadovė. Labas rytas, Ugnė.
2: Labas rytas.
1: Iš Kauno tiesiai čia pas mus į LRT Opus labai malonu. Tikrai geriau negu nuotoliu, žinai, ir kadangi čia pasakiau, kad buvo bemiegė naktis ir taip galvojau, kaip čia taip, žinai, įdomiau pradėti mūsų tą pokalbį, tai pagalvojau vis tiek apie tas tendencijas, žinai, kas formuoja šokio festivalius, kas formuoja šokio kryptis, kūrėjo krypti, kokie globalūs dalykai galbūt, nežinau, atsispindi paskui jų pasirodymuose tai, ką mes matome paskui po metų dviejų festivaliuose.
2: Tai dabar pagrindai iš tikrųjų, kas formuoja šokį, tai yra tai, kas formuoja visą meną greičiausiai. Tai yra, kas vyksta pasaulyje. Visų pirma, tai aišku, karai visur, kur yra, prasidėję, toliau eina. Tai tikrai šokėjai irgi tai išgyvena, kaip kiekvienas kitas žmogus. Tai yra dirbtinis intelektas, kuris influencina dabar mus kiekvieną ir ypatingai menininkus tikrai. Tas nestabilumas, nežinojimas, kas bus rytoj, ar mūsų darbus paims ar nepaims, kaip tas kūnas yra traktuojamas šią dieną. Taip pat labai šokio pasaulyje dabar matomos yra kalbos apie lytį, apie seksualinės orientacijas. Tai labai daug visko vyksta, bet tikrai tos pačios matosi temos kaip ir kitose meno šakose.
1: Rugsėjo 24-oji, tai yra šiandien, kaip tik šiandien yra ta pradžia, kalbant apie 36-ąjį festivalį, ir jie atidaro prancūzijos kūrėją, jei neklystų, Sharon Eyal, ar ne?
2: Taip.
1: Atidėtas liūdesys ir na, nežinau, ką pačiu spektakliu galite pasakyti žiūrovui prieš prasidedant, galbūt prieš peržiūrint visą programą, kuo jis toks kitoks negu visa kita programa?
2: Tai kuo jis tikrai išskirtinis, šita choreografija, šita šokio kompanija yra labai labai gerai žinoma visam pasaulyje. Tokio žvaigždumo lygio atvažiuoja į Lietuvą. Yra labai smagu, kad ir Kaunui galime parodyti tokio lygio šokėjus. Aišku, jie jau yra buvę Auroj, bet būtent apie šį spektaklį, tai iš Sharon Eyal visos programos, kuom jis įsiskiria labiausiai, jis yra labai, labai asmeniškas spektaklis, bet gal tuo pačiu metu, dėl to mes visi jį galime ir suprasti. Jis yra apie būtent jos mamos mirtį, jį sukūrė gedėdama, ir galbūt žmonės sakė, kad vienaip turi žmogus elgtis, kai kažkas numiršta iš jo šeimos, kad verkti visada tos emocijos, o jos gedulas buvo tiesiog kitoks. Jinai galbūt pasidarė šaltesnė, nežinojo, ką su savim daryti, su savo kūnu, jautėsi kaip robotas, kuris kiekvieną dieną pereina tos pačius žingsnius. Ir būtent tai atsispindi labai šioje choreografijoje. Matosi ant scenos kaip ir hipnotizuojamas darbas šių šokėjų. Jie labai aukšto rango šokėjai, labai stiprus ir atrodo kaip judantis paveikslas, kuris pereina per tą robotiškumą, bet ir tą flow stadiją visą. Ir tikrai gali žiūrėti ir atrodo tik, kad prasidėjo, bet tik ir baigėsi. Ir galbūt net nesupratai, kas įvyko. Ir kaip pati Sharon sakė, tai šis spektaklis yra ne tik apie jos mamos mirtį, bet visiems, kurie yra praradę mamą ar tėtį. Ir tikrai kiekvienas galime pajusti tą emociją.
1: Na, štai tokia stipri Auros festivalio pradžia. Su mumis Ugnė Tumonytė, kultūros projektų vadovė ir festivalio koordinatorė. Tuoj su ja grįšim dar keliems pokalbiams, nes yra įdomių erdvių, kuriuose vyks festivalis. Tikrai nesėdėsite ir nestovėsite tik vienoje vietoje. Apie kitus kūrėjus, apie lietuviškas premjeras mūsų artimiausiuose pokalbiuose.

Čia LRT Opus radijas, čia DJ High, I Wanna Feel Like Someone kartu su James Messiah. 9:34, šiandien Opus pokalbis vyksta čia LRT Opus eteryje ir kalbame apie tarptautinį šiuolaikinio šokio festivalį Aura. Ugnė Tumonytė, kultūros projektų vadovė ir festivalio koordinatorė su mumis ir Ugnė prieš tai.

0: jau užsiminiau, kad na, festivalis ne, neapsiriboja kažkoje vieną įprastą galbūt erdvę, kaip tik stengiasi visuomet na, plėsti erdves, išeiti į įdomesnes vietas ir ne, tai norėčiau, kad ir papasakotum, kur skleisis šių metų aura.
1: Tai šiais metais, aišku, pradėsime šiandien Kaune, dramos teatre, tai standartinė labai vieta, bet tikrai jos reikia. O vėliau tai turėsim ir labai daug įdomybių. Tai spalio pirmą dieną mūsų auros premjera vyks Dainos kino teatre, kuris yra dabar atrenovuotas, labai gražiai viskas padaryta, taip pat Romuvoje. Ir bei šokio ekskursija spalio ketvirtą dieną vyks per tris vietas, tai pradėsime Tado Ivanausko muziejuje, tada eisime iki pačios auros, kur galbūt tie, kurie nėra šokėjai, nėra niekada ir buvę, ir ten tokia paslaptinga kaip ir vieta, paprastam, nu, nepaprastam, bet žiūrovui tiesiog yra. Ir užbaigsime sinagogą Kompote renginių erdvėje buvusi sinagogą Žaliakalnio. Tai va tokias erdvės įdomas.
0: Galime pakalbėti apie tas dvi laukiančias lietuviškas premjeras, nes kartkartimis užduodant klausimą, ko gero grįšiu vis tiek prie vieno ar to paties spektaklio, tai yra Pauliaus Markevičiaus kabaretas Favela ir Ievos Navickaitės The Stripper. Truputėlį tada galime ir išsiplėsti, ar ne? Kabaretų Favela, jei neklystų, ne, tai nebus uždarimo spektaklis, tai bus spalio pirmosios berods, ar ne?
1: Spalio pirmą premjera. Uh-huh. Tai mūsų būtent ši produkcija labai smagi yra, šokėjams yra visiškai kažkas naujo, tai ir kadangi šokėjams visiškai naujo, tai bus ir visiems žiūrovam visiškai nauja patirtis ir šis spektaklis, tai va, nesėdėsite, teks pakeliauti tikrai nestandartinis, čia visas toks net išgyvenimas, sakyčiau, jūs nežiūrite tiesiog spektaklio, viską išgyvenate apie patirite, tai galbūt vienu momentu teks ir atsisėsti ant kokios kėdės, pasižiūrėti į tą sceną, kitu momentu teks ieškoti šokėjų, vienas galbūt ant baro šoks, kitas galbūt prie kokios kolonos, trečias užkulsiuose, grimerinėje. Tai labai labai įdomus dalykas čia vyks, Dainos teatras pavirs tokiu nauju miestu, kuris gyvuos būtent šį vakarą.
0: Ir Ugnė dar užsiminė, kad prie viso kabareto favelos, sakė, girdėjai, kai grojau Migloko naujausią kūrinį, bus ir Miglokario?
1: Taip, tai vyks toksai kaip ir afteris, galiu pasakyti, tai premjera pasibaigs ir bus koncertas. Ir varysim iki paryčių, bus labai smagu, tai būtent ta tema, kaip ir iš pavadinimo suprantat, kabaretas favela, tai tas kabaretas tęsis ir toliau.
0: Kita premjera spalio trečią dieną, tai yra Ievos Navickaitės trupė be kompanijos, ar ne, teisingai suprantu, ar ne, ir dar viena tema, kurią mes beje apie vieną pagrindinių temų auros nepakalbėjom šiemet, tai labai daug tokio asmeniškumo sudėta į visus pasirodymus, kaip ir atidarymas, taip suprantu ir Ievos Navickaitės premjera The Stripper, truputėlį dar papasakok ir apie šį pasirodymą.
1: Taip, tai toksai gal šokiruojantis pavadinimas, žmogui atidarius ten puslapį auros ir bilietai LT, kai pamatai stripper ir tą stulpą, bet galiu pasakyti, šis kūrinys tikrai nei romantizuoja, nei moralizuoja šį darbą. Gal daugiau yra filosofija apie kaip į mūsų kūną žiūri visuomenė, ar jis gali būti parduotas ar ne, kas jį gali žiūrėti, kas negali. Bet viskas yra daroma per ironiją ir humorą ir dėl to toksai labai smagus kūrinys. Ieva pati dirbo kaip striptizo šokėja daug, daug metų šalia karjeros kaip šiuolaikinė šokėja ir galbūt ir yra tas klausimas, kuo skiriasi, kai tu šoki vienai auditorijai ir kitai ir kokią teisę jie mano, kad jie turi ir kaip tu pats pradedi žiūrėti tą savo kūną.
0: Gerai, Ugnė, toj grįžime dar vienam pokalbiui apie šių metų programą. Kalbėsim be abejo ir apie užsienio trupes. Čia kol kas turiu I, Jordan kūrybos.

0: Čia I Jordan ir Close to You, bet visai neseniai pristačiau ir naujausią I Jordan singlą Give Me Some More. 9:43, dar šiek tiek daugiau apie tarptautinį šokio festivalį Aura. Mes čia su Ugne kalbėsimės apie premjeras, šiek tiek pakalbėjome apie atidarymo, festivalio atidarymo, pakalbėjome apie uždarymą. Spalio 4 viskas baigsis, bet baigsis dar viena premjera Lietuvoje, ir čia mes po truputį taip jau perėsim prie užsienio kūrėjo, ar ne?
1: Taip, tai uždarymas yra Vėlinės 2, Mickevičiaus poema, labai žinomų darbų remtas kūrinys, ir nebuvo Vėlinės 1, galiu tai pasakyti, bet tiesiog yra Mickevičiaus antra dalis kūrinio, ir pagal tai yra pastatytas šis kūrinys. Labai įdomus dėl to, kad kai pasakau kitiems žmonėm apie šį kūrinį, pasakai pavadinimą ir visi, ai, nu nelabai noriu aš tokį.
0: Tamsi tema, ar ne? Tamsi tema
1: atrodo. Nu, atrodo, taip, nu čia jau verkti reikės.
0: O kaip iš tikrųjų?
1: O iš tikrųjų tai yra taip, kad paimtas tas ritualas prisikėlimo mirusiųjų ir viskas pergalvota šiuolaikiniam žmogui pritaikyta. Tik to, ko judesiai yra, aišku, tos groteskos, bet tai yra šiuolaikinis šokis, sujungtas su liaudės šokiu, sujungtas su pop kultūra. Tai yra labai įdomus toksai miksas.
0: Ką dar iš užsienio kūrėjų rekomenduotum opuso klausytojai, kas galėtų patraukti dėmesį?
1: Tai mano gal čia asmeninis favoritas.

0: galiu sakyti, yra Hormones. Beatriz ir Tiago atvažiuoja iš Portugalijos, šokėjai, šis duetas. Ir viskas vyksta pirtyje. Įsivaizduokite, kad saunoje susitinka du žmonės ir kai tu toksai sėdi saunoje, esi labai jautrus kito žmogaus žvilgsniui, emocijom ir kas atsitinka, kai po truputį šitą kaukę dingsta ir mes pasikliaunam savo instinktais ir jie šitą kūrinį vadina tragikomedija. Tai prasideda jumoras, tai gal, oi, gal čia juodas jumoras, o dieve mano, o gal čia reikia dabar man ir verkti ir kažką kito daryti.
1: Ugnė, visą laiką kažkaip, kai kalbame apie šiuolaikinį šokį, kažkaip norisi ir apie muziką pakalbėti, kaip ir mūsų pokalbio pradžioje užsiminiau, na, šokis be muzikos ne visuomet įsivaizduojamas, visko būna. Kalbant apie muziką, kokie yra stipriausi pasirodymai, kas tau pačiai, žinai, krito į akis, kas patraukė dėmesį?
0: Iš muzikos tai tikrai yra Tūla Limnaos su Dulkių vaikai pasirodymas, iš Berlyno trupė atvykusi ir būtent šis pasirodymas, muzika yra Gustavo Mahlerio kompozitoriaus, yra labai didinga muzika, tikrai wow, o šokis ir tas būtent pavadinimas, kas šitie Dulkių vaikai, tai yra apie šiandieninį žmogų, kuris atrodo, nu, nėra stabilus. Mes visada einam kažkur į priekį, stumiamės, bet dingsta grindis iš pokojų, tos dulkės vadinamos, mes dėl to tokie praeitis, ateitis, nežinom, kas vyksta. Ir jie visą laiką yra tas nestabilumas. Tai muzika tokia didinga, labai graži, vos opera realiai. O šokimas, tai ir ramstosi vieni ant kitų, aišku, ten yra labai daug technikos, bet jie vis paslysta, vis nukrenta, suranda vienas kitą, atsiremia ir tas priešiškumas labai didelis kontrastas matosi scenoje.
1: Geras. Ugnė, ačiū tau už pasakymą, ačiū, kad užsukai pas mus šiandien iš Kauno. Tarptautinio šokio festivalis Aura prasideda šį vakarą. Baigsis viskas spalio 4 dieną. Pasižiūrėkite programą internete ir ačiū tau už tą tokį vizualų pasakymą apie kai kuriuos spektaklius. Unė Tumanytė, kultūros projekto vadovė ir festivalio koordinatorė. Iki kitų kartų tuomet.
0: Ačiū jums.

Po tokio trankaus muzikinio, tokios trankios muzikinės atkarpos, kai kalbėjomės apie Auros festivalį, čia yra absoliuti premjera iš James Alexander Bright, Whenever I Hear You Call, I Know That's Love. Tik vakar pasirodęs kūrinys iš šio britų dainų autoriaus, prodiuserio, multiinstrumentalisto, dažniausiai savo muziką kūrinčio namų sąlygomis, bet pasižyminčio tikrai labai įspūdingais kūriniais, bendradarbiavimais su to pačiu Fink, su kitais atlikėjais. Vienas mano mėgstamiausių Jameso Aleksandro Braito įrašų opuse skambančių yra Tiger's Roar. O čia pirmasis, girdėjote pirmąjį būsimą jau ketvirtojo solo albumo singlą. Albumą planuojama išleisti ateinančių metų pradžioje Edinburgo įrašų kompanija Athens of the North. Kalbant apie singlo įrašas, daina įrašyta į juostą. Studijoje Talhouse Studios, istorinėje studijoje, prie mikšerinio pulto sėdėjo Lukas Altfieldas. Pats Jamesas Aleksandras Braitas sako, norėjau, kad įraše būtų užfiksuotas grupės grojimas kaip visuma, o ne kad viskas būtų sukurta atskirai. Štai tiek šiandien. Atmerka akis muzikinėje programoje, paskutinis kūrinys jo jau skamba, Dummy ir April Limousine. Sutiksim rytoj 7, čia buvo Marius. Iki.

Beveik 4 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie laiką leidžiate su LRT Opus. Sveikinuosi su jumis, aš Kamilė prie mikrofono. Čia laida Dienos Pulsas. Kartu busim visas 3 ateinančias valandas iki pat pirmos. Tikiuosi, kad gerai prasidėjo jūsų diena. Jeigu dar neprasidėjo, tai tikiu, kad šiandienos Dienos Pulso grojaraštis tikrai padės ją pradėti ir įtvirtinti gerą nuotaiką. Jo labiau, kad mes čia pradėjome su tokiu nuostabiu kolektyvu į BB, jo Sound Machine, netrukus plačiau apie šitą kūrinį paskleidusi čia jie turi daug meilės, bet priminsiu, kad kiekvienos valandos viduryje taip pat jūsų laukia ir trumposios žinios, informacija apie orus, na ir svarbiausia yra muzika. Jau ir dabar matau daug gražių, daug ir naujų vardų, vis laikas smagu pasirankyti įdomių faktų, jums papasakoti šiek tiek plačiau ir apie kūrinius, ir apie tuos muzikantus, kurie šitos kūrinius mums taip nuo

Nuoširdžiai dovanoja ir, da, kaip ir minėjau, padovanojo visai nesenai ir į Bibio Sound Machine naują visiškai albumą. Mes jo ką tik klausėmės ir LRT Opus savaitės albumo rubrikoje. Be abejo, pažįstamas kolektyvas, tikrai dažnas svečias mūsų grojaraščiuose, puikioji dainininkė Ina Williams, kuri ir subūrė šitą kolektyvą. Neretai renkasi tekstams ne tik tai anglų kalbą, bet ir į Bibio. Kuri yra jos gimtoji kalba iš pietryčių Nigerijos ir kaip ir minėjau, jų diskografija ir taip jau plačia ir tokia skambia ir spalvinga, paremta įvairiausiais ir pietryčių Afrikos motyvais ir šiuolaikinės muzikos elementais papildė šeštasis studijinis albumas Chopping Mountain. Albumas išsiskiria tom, kad jį prodiusavo Max Grunert pirmą kartą nuo 2019 metų išleisto Doko Mien. Po to tame tarpe albumus dviejus prodiusavo Hotship ir Ross Orton, o štai Love kūrinys taip pat yra dalis Chopping Mountain albumų ir na, viena tokių šilčiausių, turbūt pakeliausių kompozicijų laikoma. Be abejonės, kaip pavadinimas sufleruoja pagrindinė žinutė meilė. Ir jie čia taip na, pateikiama iš tikrųjų ne tik tai kaip jausmas, bet kaip visiškai universali ir žmonės ir kultūras visame pasaulyje junginti kalba. Judėsim toliau su Isko, tai yra iš rytų Londono kilęs produceris ir didžėjus, vienas ryškiausių Londono pogrindinės elektroninės muzikos kūrėjų, taip pat ir kolektyvo Brighter Days Family, bendrai kūrėjų, jo kūryboje perspina ir garage, ir grime, ir jungle, reggae, house žanrai. Jo albumas Powers Croft, išleistas per leidyklą Brownswood Recordings, šiais metais žymi naują žingsnį kūrybinėse kloduose albumas pavadintas Gatvės, kurioje užaugo šis kūrėjas pavadinimu. Na, tokį šiokį tokį tai ir portretą to rytų Londono pasaulio jis piešia jame. Mano jau išvardyti žanrai tikrai skamba ten ir šis žmogus na, dar vaikystėje pradėjo kurti ir eksperimentuoti su įvairiausiais repo ritmais. Vėliau jau subrendęs dirbo ir su tokiais atlikėjais kaip Capo Lee, Novelist, taip pat ir Pink Panthers. Na, o dar be kita ko ir 2018 metais jau nuo tų metų galima jį vadinti radio laidų vedėjų, nes pradėjo ir savo laidą vesti. Bet šalia tos karjeros dar smagu, kad pasidalina ir su kitais muzikantais savo takeliais ir leidžia jiems remiksuoti kūrinius ir būtent tokį variantą čia mes kaip tik išgirsime jo kūrinio Dinero kartu su P-Wavy Sam the Man remiksas. Gero klausimo.

Saksofonai tiesiog garsėja ir garsėja mūsų eteryje. Laurent Berdein, prancūzas saksofonistas, klavišininkas, muzikos kompozitorius, muzikos prodiuseris, Paryžiaus nacionalinėje muzikos ir šokio konservatorijoje baigęs džiazo studijas ir na, tapęs viena ryškiausių šiuolaikinės prancūzijos tos eklektiškosios muzikos scenos figūrų, labai ilgą karjerą kūręs ir kuriantis, vis dar grojas įvairiausių stilių projektuose, bendradarbiavęs su tiek vietinėmis, tiek ir pasaulinio lygio ikonomis, įskaitant Pharrell Williams, Cassius ir Tony Allen kūrybai, na tikrai girdime, kad būdingas tas džiazo, soulo motyvų toks junginys, bet persipinantis ir su elektroninės muzikos detalėmis, labai tokia, na, sofistikuota muzika ir tai tikrai puikiai girdisi, man atrodo, kūrinyje Le Pouvoir du Temps, laiko gale, berods, jeigu aš teisingai čia ieškau vertėjose interneto galybėse, kartu įrašytas su atlikėjų papažym, kūrinys išleistas gegužės pabaigoje, kaip singlas, vėliau birželį įtrauktas ir į albumą Prolog, metaforiškai pasakoja apie kantrybę, apie gyvenimo iššūkių priėmimą ir, na, būtent tą laiko tėkmės neišvengiamumą bei ramybę, kuomet žmogus, na, gali tiesiog imti, atsisėsti ir stebėti, kaip viskas aplinkui jį juda. Tarp eilučių galima ieškoti daug visokių prasmių, galbūt užslėptų kartais ir net nebejoju, kad ežerėja, kurios kūrinys tarp eilučių dabar nuskambės, būtent taip mums padės ir padaryti. Gero klausimo.

0: Lietuvoje 10 valandų 31 minutę, kviečiu klausyti žinių. Ukrainos sostinė Kyjivas buvo atakuotas balistinėmis raketomis, pranešama apie mažiausiai 2 žuvusius žmonės, dar 8 buvo sužeisti. Raketos nuolaužos apgadino gimdymo namų kompleksą, klinikinės diagnostikos centrą, daugiau aukščius gyvenamosius namus. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas teigia, kad pastarosiomis dienomis Kyjivas yra itin intensyviai atakuojamas. Taip pat pranešama, kad Rusija surengė didelio masto kombinuotą ataką prieš civilinę infrastruktūrą Odesos srityje, per ją sužeisti 2 žmonės. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad krašto apsaugos ministerijos surengta darbuotojų šventė už beveik 45 tūkstančius eurų kelia klausimų, taip jis kalbėjo žinių radijui. Apie 40 tūkstančių eurų kainavusią šventę vakar pranešė naujienų portalas lrytas.lt. Krašto apsaugos ministerijos teigimu renginyje dalyvavo apie 200 ministerijos ir bendrųjų reikalų departamento darbuotojų. Šį renginį šalies vadovas Gitanas Nausėda vertina skeptiškai. Pasak jo, tai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą. Krašto apsaugos ministro paaiškinimų šiuo klausimu jau pareikalavo premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu ministerijos vadovas Robertas Kaunas atmetė viešojoje erdvėje pasirodžiusią kritiką ir pareiškė, kad nereikėtų apsimetinėti, jog valstybės tarnyboje dirba robotai, o ne žmonės. Tiesa, ministras patikino vertinsintis, ar šiam renginiui skiriamų lėšų suma buvo pasirinkta objektyviai. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto taryba svarstys, kokia turėtų būti tolesnė Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų veikla. Nuo spalio juose planuota nebeprimti gimdymų, tačiau į tam priešinasi dalis visuomenės. Peticija išsaugoti gimdymo namus pasirašė beveik 14 tūkstančių žmonių. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninė, kuriai priklauso krikščioniškieji gimdymo namai, pertvarka grindžia mažėjančių gimdymų skaičiumi ir finansiniais nuostoliais. Jungtinių valstijų federalinis teisėjas įpareigojo prezidentą Donaldą Trumpą laikinai atkurti CNN, MS Now ir politiko žurnalistų teisę patekti į Baltuosius rūmus. Teisėjo teigimu, Trumpo įvestas draudimas greičiausiai prieštarauja konstitucijai. Teismas atmetė Baltųjų rūmų teiginius, kad draudimas buvo pagristas nacionalinio saugumo sumetimais ir nurodė nedelsint gražinti žiniasklaidos atstovo akreditacijas. Prieš savaitę apie draudimą paskelbęs Trumpas, nepateikdamas jokių įrodymų, apkaltino 3 žiniasklaidos priemones, skelbiant prasimanimus ir melą. Teismo sprendimas galios 14 dienų, kol toliau bus nagrinėjamas žiniasklaidos priemonių pateiktas ieškinys. Ir apie orus, šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų trumpai palis, bus šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas, bus tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 34 minutės. LRT.
1: LRT Opus.

0: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
1: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų. Reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

ماهی غم از سیزی را دا سلای سرک بنام نای راهی غم ماهی

Džordžas Smit ką tik čia nuskambėjo, be bejonės, viena ryškiausių Jungtinės karalystės rhythm and bluzo ir neo soulo atlikėjų, kuri na, savo karjerą pradėjo kaip ir dauguma nepriklausomų muzikantų tokioje platformoje SoundCloud, bet iš tikrųjų ganėtinai greitai pelnė pasaulinį pripažinimą, nes labai jau toks emociškai gilus jos tiek vokalas pats, tiek pateikimas, tiek ir tekstai puikiai jungiasi jos klasikinės manieros su jaumo moderniais sąskambiais, tiek UK Garage, tiek, na ir pop muzikos elementų be abejonės yra neišvengiama struktūros kūrinių ir panašiai. O štai čia skambėjo rugpjūčio 13 dieną išleistas jos singlas I Lied, You Lied, kuris be kita ko tapo ir pagrindiniu jos trečiojo studijinio albumo What Are The Odds kūriniu, jautriai ir na tikrai taip tuo pačiu ir tvirtai pasakoja apie santykių pabaiga, kuri tiesiog paremta yra labai prieštaringai signalais tokio abipusio melu, tai nurodo ir pavadinimas kūrinio, kažkokie tai emociniai žaidimai vykstantys ir be abejonės, na, juda tas teksto visa istorija link tokio nusivylimo, link paaiškinimo, iš kur atsiranda savisauga ir to pačiu bandymo ištrūkti kažkaip tai iš to tokio neapibrieštumo. Asmeniškas labai pasakojimas, kuris tikrai taip pat atsiskleidžia plačiau ir visame kitame albume ir visose kitose jo kūriniuose, o mes kol kas, kadangi artėjame sparčiai labai prie pirmosios valandos pabaigos, pasiklausykime dar vieno Didžiosios Britanijos atlikėjo, muzikantas, kuris didžiajame Manchesteryje gimęs, ilgą laiką dirbo anglų kalbos mokytoju, dėstė koledžiai jaunuoliams su specialiaisiais poreikiais. Tai aš kalbu apie Anthony Smirek, jo kūrybinis kelias prasidėjęs nuo literatūros, rašė šis žmogus ir noveles, ne vieną parašęs, taip pat ir paskui perkelęs ar istorijas, ar tiesiog pavadinimus tos pačius panaudojęs savo leidiniams, bet daug gražių tekstų apipintų UK Garage, House'o muzikos, toks mišinys tapo būtent tuo išskiriančiu motyvu jį iš visos kitos muzikos industrijos ir čia turbūt vienas iš tokių brandesnių galbūt kūrinių Seminal, kuris tapo taip pat ir jo antrojo studijinio albumo Decoding Birdsong kūrinių. Gero klausimo.

Beveik 5 minutės po 11 valandos dar sykį sveikinuosi su visais besiklausančiais LRT Opus. Ir primenu, kad čia Kamilė ir laida Dienos Pulsas. Antroji valanda, kuri ką tik pradėta buvo Šiaurės Airijos muzikanto, dainų autoriaus, muzikos prodiuserio, be abejonės ir dainininko kartu. Kieran MacDonald, kuris taip pat ilgus metus buvo žinomas Bareface pseudonimu. Ir na, taip pat buvo ir tokio kolektyvo Brockhampton narys. Po to grupiai iširus, jas nusprendė atsisakyti savo senojo slapyvardžio ir grįžo prie savo tikrojo vardo, pasivadino tiesiog Kieran ir pasinėrė į visišką kūrybinę laisvę, tuo metu jau gyvendamas Niujorke, pats atlikėjas yra pasakojęs, kad na, ilgą laiko labai dvėjojo naudoti savo airišką vardą, nes faktas, kad rašomi jie yra kitaip negu mums įprasta tariami, bet visgi nusprendė, kad norės labai žmonės ir išmoks, kaip tarti tą jo vardą ir aš jam visiškai pritariu, netaip jau sunku šiais laikais pasižiūrėti, kaipgi yra tariami, o jeigu kartais ir padarai klaidą, užtenka tiesiog turbūt atsiprašyti, pasiklausti ir tuomet antrą kartą nedaryti tos klaidos, bet jo naujasis etapas štai prasidėjo Liepa šiais metais, išleistas buvo singlas K-Bar, na, o dabar rugsėjį pristatytas Galvarino, ką tik čia nuskambėjo ir pradėjo antrąją valandą, jis taip pat signalizuoja mums apie lapkričio 6 dieną, be pasirodysinti jo 13 kūrinių debiutinių solo albumo Roshin. Dar vienas vardas iš airių kalbos, kuris, na, taip pat kaip žodis, reiškia mažąją rožę. Ir čia yra įdomus faktas, kad pats Kieran pasakojo, kad Roshin buvo vardas, kurį jo mama būtų pasirinkusi jam, jeigu jis būtų gimęs mergaitė. O štai Galvarino kūrinys, pavadinimas, yra nuoroda į 16 amžiaus mapučių, tai yra Argentinos dabartinės ir Čilės teritorijose gyvenusių čiabuvių karį vardu Galvarino, ir kuris na, per pasipriešinimą ispanų kolonizacijai Čilėje pateko į nelaisvę, buvo žiauriai sužalotas, bet vėliau grįžo į kovą ir nors, na, išsamei kažkaip tai Kieran nėra papasakojęs, kodėl būtent šitą vardą pasirinko pavadinimui, bet dainos tekste tikrai nemažai tokių laukimo, kažkokių tai susimąstymo, paralelių, atsisakymo, paklusti sistemai, tai galbūt čia šiek tiek tas paralelės mes galime ir išgirsti ir jas priimti, o judėsim toliau su Gurriers, viena ryškiausių Dublino post-punko ir noise rocko scenos grupių. Na, tokį agresyvų ganėtinai energingą skambesį, derinantį su labai aštriais politiniais, socialiniais tekstais, intensyvūs jų ir gyvi pasirodymai tiek klubuose pogrindžio, tiek ir festivalių scenose. Jų naujausias singlas Spins, išleistas kaip tik šį mėnesį, ketvirtasis kūrinys ir antrajame jų studijiniame albume Nobody's Coming to Save You. Šiek tiek grupės stiliaus posūkį signalizuoja čia šalia to alternatyvaus rock gitarų skambesio dar ir 90-ųjų boom bap ir trip-hopo estetika atsiranda. Lyriškai kalbant, čia vokalistas Dan Hoff kalba apie tokią labai na, tokį konfliktą vidinį, skausmingą priešpriešą tarp tos besąlygiškos, visą apriepiančios meilės kitam žmogui ir tos asmeninės kovos su savivertę, kažkokiu tai nesugebėjimo atrasti meilės pačiam sau. Dar vienas įdomus faktas yra tai, kad visas albumas įrašytas dviejose studijose – Arica Studios Donegal ir Holly Mountain Studios Londone. Albumo prodiuseriais tapo Mark Bowen iš Idols, kur beje, na, kai kurie kritikai neretai palygina su Idols jų skambesi, ir taip pat Lauren Humphrey iš Geese. Albumą, kuriame yra 10 kūrinių, sumiksavo legendinis prodiuseris ir garso inžinierius John Congleton, kuris yra dirbęs su tokiais kaip St. Vincent, Angel Olsen, Sharon Van Etten. Na ir tikrai nėra kažkoks tai čia atsitiktinis eksperimentas šitas kūrinys grupės istorijoje. Matyt, nori kažką tai mums pakuždėti plačiau, bet mes jau labai greitai sužinosim, kas ten slypi plačiau, nes albumas bus išleistas jau rytoj per leidybinę kompaniją Play It Again Sam. Bet kol kas klausomės kūrinio Pins.

0: Tikrai ne tik tai apie meilę galima rašyti dainas ir kūrinius kurti. Wet Satin puikus pavyzdys apie auksinę krevetę, štai sukurtas Golden Prawn. Nežinau, ar jums tas vaizdinys čia iškilo, bet apie gyvūnus pasirodo vis dažniau kuria ir ne tik tai apie laukinius kažkokius tai gyvūnus, apie vilkus, apie lapes ir kitus dar ir mitologinius įvairiausius pegasus, bet ir tiesiog apie savo namuose gyvenančius mūsų geruosius keturkojus, kartais nebūtinai keturkojus draugus. Štai pavyzdžiui Hotel Pools, Jungtinės Valstijos ir elektroninė muzika Ben Braun, toks štai jo solinis projektas iš Portlando, Oregono valstijoje. Dar 2018 metais įkurtas ir skambesys, na, tokia labai šilta retro estetika susilieja su labai atrodo primenančiais keliones garsais, daug gilių aidų, atmosferinių sluoksnių. Braun neretai pasitelkia analoginius sintezatorius tam, kad sukurtų būtent tokį skambesį ir didelę ir labai svarbią vietą jo kūryboje užima tokie lėti ir klampus neretai ritmai, ritminį pojūtį jis paveldėjo iš savo tėvo Michael Braun, kuris buvo būgnininkas, grojęs su Hall ir Oates, o štai pats Hotel Pools išleido rugpjūčio 7 dieną albumą Billy. Ir tas Billy tai yra jo šunytė, Husky, kuri yra irgi vardu Billy, yra albume 8 instrumentiniai kūriniai, kurių pavadinimai yra Fetch, Sweet, Wag, Naptime, Husky, Dig, Hole ir Lick. Žodžiu, visiškai šuns visata, sakyčiau, sudėta jo žodyną ir būtent penktasis albumo kūrinys Husky čia netrukus ir nuskambės. Gero klausimo.
1: Jūs klausotės LRT

Seimas atidėjo svarstymą dėl Lauros Matjošaitytės atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos narių. To paprašė klausimą inicijavusi opozicija, kai Seimo pirmininkas Juozas Olekas pranešė, kad Matjošaitytė negali dalyvauti.

Informacija neiginti partiją, nei komentuoti atsisakantį Matijošaitytę buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Dėl Lauros Matijošaitytės galbūt teiktų konsultacijų Nemuno aušrai aiškinasi tarnybinės etikos bei rinkimų komisijos, taip pat Lietuvos advokatūra. Pradėjus vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus, galbūt padaryto tarnybinio nusižengimo, jis nušalintas nuo pareigų. Tyrimą inicijavo Žemės ūkio ministras. Kaip skelbta, kiek anksčiau rugsėjį Teisėsauga vykdė kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimu, laikinasis agentūros vadovas bus paskirtas artimiausiu metu, tikėtina, kad tai bus žmogus iš ministerijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pripažįsta, kad ministerijos darbuotojams surengtai šventė galėjo būti skirta per daug lėšų ir ketina peržiūrėti sąmatą. Kaip socialinėme tinkle Facebook teigia ministras, galbūt ne viskas buvo tinkamai apskaičiuota ir įvertinta organizuojant bendruomenės renginį. Krašto apsaugos ministerijos surengta darbuotojų šventė kainavo beveik 45 tūkstančius eurų. Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė sako, kad šventė skirta suma atrodo per didelė, nors jos teigimu motyvacinės priemonės valstybės tarnautojams yra reikalingos. Rusija naktį balistinėmis raketomis ir dronais apšaudžius Ukrainą, šalies oro pajėgos skelbia numušusios ar perimusios per 200 taikinių. Tarp jų ir kelios raketos Iskander. Iš viso Rusijos raketos ir dronai pataikė mažiausiai 13 taikinių. Netoli Charkivo per ataką viename ūkyje žuvo mažiausiai 7 žmonės. Kyjive per ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 buvo sužeisti. Raketos nuolaužos apgadino gimdymo namų kompleksą, klinikinės diagnostikos centrą, daugiau šios gyvenamosius namus. Taip pat pranešama, kad Rusija surengė didelio masto kombinuotą ataką prieš civilinę infrastruktūrą Odesos srityje, per ją sužeisti 2 žmonės. Rumunijos gynybos ministerija praneša, kad netoli sienos su Ukraina dronas pažeidė šalies oro erdvę ir sudužo netoli kaimo su Čavos apskrityje. Rumunija buvo pakėlusi naikintuvus. Ir apie orus, šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų trumpai palis, pūs šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo vėjas, bus nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Viens, du, trys, mažus renkasi visi, keturi, penki, šeši, o kaip didesni?
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

MTW čia baigia skambėti kūrinys ir vėlgi klausia mūsų, kodėl čia mes bandom visus aplenkti. Galbūt atsakymą turės valandą be užbaigsantis J. Cole, vienas kritiškai labiausiai vertinamų savos kartos Jungtinių Valstijų reperių ir taip pat muzikos prodiuserių, kuris garsėjo tokiais giliais, socialiai rimtais tekstais, jungia klasikinio hip-hopo tradiciją su šiuolaikiniu skambesiu, karjerą 2000-ųjų pabaigoje pradėjęs ir beje tapęs pirmuoju atlikėju, kuris pasirašė sutartį su Jay-Z, leidybinę kompaniją Rock Nation, užsitarnavo, na, ta vertinamas yra ir tapo būtent dėl savo pasakojimo stiliaus, labai daug asmeninių išgyvenimų, analizės jų ir taip pat, na, daug platininių albumų išleista be kažkokių tai didelių, tuomet vardų, didesnių vardų pagalbos. Jo konceptualus albumas The Fall Off, išleistas vasario 6 dieną, tapo 7-uoju jo leidiniu diskografijoje. Beje, buvo pristatytas kaip paskutinis jo albumas. Aš manau, kad turbūt neretai pasitaiko taip, kad būna pristatyti taip leidiniai ar koncertai ir kas ten žino, kas ateityje jie laukia, bet jame nugulė ir kūrinys Run a Train, įrašytas kartu su Future, ir įdomu yra tai, kad Future vokalas ten skamba taip neįprastai, kad dalis klausytojų iš pradžių netgi manė, kad priedainyje pats J. Cole girdimas, kuris bando perimti tą Future manierą. Paliksiu įvertinti jums, gerą klausimą, čia J. Cole, Run a Train kartu su Future.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos, šiuo metu mūsų šalyje čia Kamilė ir laida Dienos pulsas, kurios trečią valandą netrukus pradėsime Umiko Kotori garsais. Būtent šios kūrėjos albumas, naujausias leidinys Uka, visą šią savaitę skamba LRT Opus eteryje ir dar skambės, nors oficialiai jo išleidimas tik rytoj, rugsėjo 25-ąją, bet kaip ir minėjau, nuo pat pirmadienio mes jau pažindinamės su naujausiais jos kūriniais Ukas, štai lietuvių kalboje erdvė, kurioje gali gimti naujo žvaigždės, o japoniškas Uka yra momentas, kai vabzdys išsilaisvina iš leliukės ir gauna sparnus. Albume 11 pačios Umiko Kotori parašytų, suprodusuotų, įrašytų, sumiksuotų ir sumastrintų kūrinių. Beje, pati ji buvo vakar užsukusi į studiją. Ir su Ramūnu Ziliniu kalbėjosi laidoje Be filtro. Jeigu kartais nepavyko išgirsti šio pokalbio, jis, kaip ir visi kiti LRT Opus laidų įrašai, nugulęs yra LRT radiotekoje ir jums patogiu metu visą laiką galite nukeliauti ten ir pasiklausyti. Tikrai tikiu, kad istorijos nemažiau mįslingos, negu kad ir pats pavadinimas albumo, o čia vienas iš kūrinių, Rainy.

0: BDB, Chroma 02, LAVA kartu su Bicep ir Benjamin Damage baigė skambėti LRT Opus eteryje. Netrukus čia King Gizzard and the Lizard Wizard. Be bejonės, viena unikaliausių, produktyviausių, tai tikrai ir turbūt sunkiausiai nuspėjamų muzikos grupių šiandienos pasaulyje muzikinėme dar 2010-aisiais Melbourne susibūrė. Pagarsėja yra jau mano išvardintomis savybėmis. Na ir tuo pačiu tuom, kad tikrai perženginėje labai drąsiai, bet kokias žanrinės ribas ir leidžia po kelis netgi konceptualius albumus per metus. Kolektyvas yra vadovaujamas pagrindinio dainų autoriaus ir multiinstrumentalisto Stu McKenzie. Pradėjo nuo tokio gražinio psichodelinio roko, bet bėgant metams diskografija pasipildė ir trash metal, ir jazzo fusion, ir progresyvėjo roko, ir net ir liaudios muzikos motyvais, įvairių net ir mikrotoninės muzikos eksperimentų buvo galima išgirsti. Toks variklis ir identitetas grupės be bejonės suformavo ir tikrai labai nekuklę ir lojalę, manau, labai stipriai gerbėjų bazę pasauliniu mastu. Jie tapo tokiu, sakyčiau, fenomenu, kurie dar ir be bejonės turi ir savo įrašų kompaniją, P. Doom Records. Ir, na, jau nereikia turbūt jums pasakoti apie jų energingus, gyvus pasirodymus. Tikiu, kad kažkas tai iš jūsų buvote apsilankę. Kill for the Steel, kūrinys netrukus čia skambės. Trečiasis singlas rugpjūčio 11 dieną išleistas, žymi dar vieną tokią, na, ganėtinai radikalią grupės evoliuciją į tokio jau labiau industrinio garso teritorija. Kūrinys, skaitau ir negaliu patikėti, tapo ketvirtuoju jų 28-ojo studijinio albumo Alien Metal kūriniu. Albumas, beje, išleistas rugpjūčio 14 dieną per mano minėtą jau jų leidybinę kompaniją. Leidinys, beje, buvo kūriamas naudojant specialiai grupiai surinktą Eurorack modulinio sintezatoriaus sistemą, kurią patys muzikantai pakrikštijo vardu Nathan, ir šis aparatas buvo pirmiausia išbandytas grupės gyvose pasirodymuose, vėliau jau būtent tapo to pagrindiniu albumo kūrybiniu įrankiu. O štai Kill for the Steel mes išgirsim, kodėl jisai taip stipriai išsiskiria, net ir jau, atrodo, nebestebinančioje kolektyvo diskografijoje. Pats Stu McKenzie apie darbą su Nathan pasakojo, kad šitas sintezatorius jį iš esmės privertė pamiršti viską, ką jisai žinojo apie muziką, ir mokytis iš naujo. Ir kuriant albumą, grupė išmetė labai daug medžiagos, labai daug ko nepanaudojo, daug ką naikino, netgi ir ištisi neįgyvendinti pilnų albumų sumanimai buvo likviduoti. Galbūt ir ne, galbūt čia tik tai kažkokia tai legenda, gal mes netrukus išgirsime ir 29-ąjį jų studijinį albumą, bet kol kas pasiklausykim čia King Gizzard and the Lizard Wizard, Kill for the Steel.
1: Čia LRT Opus.

Lietuvoje 12 valandų 29 minutės, kviečiu klausyti žinių. Vilniaus apygardos teismas turėtų pradėti nagrinėti seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Kalties jis neneigė ir žada vaikams atlyginti žalą. Tadas Švedavičius kaltinamas nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį ir išnaudojimo pornografiją iki seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai galėjo trukti ilgiau nei 20 metų. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas anksčiau sakė, kad kunigas kaltinimų neneigia, nori atsisakyti kunigystės ir žada vaikams atlyginti žalą. Šiuo metu Švedavičiui skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Ši istorija visuomenėje atnaujino diskusijas dėl pačios bažnyčios atsakomybės užkardant tokius nusikaltimus, bei galimybių pradėti nepriklausomą tyrimą, aiškinantis, ar bažnyčioje nėra daugiau panašių vaikų išnaudojimo atvejų. Ukrainos prezidentas

Vladimiras Zelenskis sako, kad karo jo šalyje nori tik vienas žmogus, o jei atakos tęsis, Ukraina padarys taip, kad žiema būtų skausminga pačiai Rusijai. Tai Zelenskis sakė Niujorke, kreipdamasis į Jungtinių tautų generalinę

0: Kinijos vadovas Xi Jinping kartu su žmona atvyko 3 dienų vizitui į Jungtines Valstijas. Kinijos lyderio lėktuvą Andrews bazėje netoli Vašingtono pasitiko pats prezidentas Donaldas Trumpas ir pirmoji ponia Melanija. Xi Jinping, pasak Kinijos valstybinės žiniasklaidos, pareiškė, kad Vašingtonas ir Pekinas turėtų būti partneriai, o ne varžovai. Tarp 2 didžiausių pasaulio ekonomikų netrūksta nesutarimų nuo priekybos iki geopolitikos. Per vizitą Kinijos vadovas greičiausiai sieks, kad Vašingtonas stabdytų ginklų tiekimą Taivanui. Tuo metu Trumpas gali spausti Kiniją dėl jos ryšių su Iranu. Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala teigia, kad pokalbiuose apie valstybės turi nemažai ekonominių svertų. Dar prieš lyderių susitikimą Vašingtonas ir Pekinas pranešė susitaręs dar 2 mėnesiams pratęsti prekybos paliaubas, kurios turėjo baigtis lapkričio 10 dieną. Prieš metus įsigaliojusiomis paliaubomis sutarta sumažinti abipusius tarifus, o Jungtinės valstijos pratęsė kai kurių tarifų išimtis. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakarą pradės naująjį Eurolygos turnyro sezoną. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitiks su Belgrado Cverna Zvezda komanda iš Serbijos. Praėjusį sezoną abejos tarpusavio rungtynės baigėsi namuose žaidusios komandos pergalėmis. Žalgirio strategas Masiulis sako, kad ekipa dar šlifuoja savo žaidimą, todėl geriausios krepšinio kokybės ir gali ir neišvysti. Žalgiris savąjį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje pradėjo 2 pergalėmis iš tiek pat galimų. Tuo metu Cverna Zvezda oficialių rungtynių šį sezoną dar neturėjo. Adrijos lyga dar neprasidėjusi, todėl tai gali būti kauniečių pranašumas. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien žais antrasias FIBA tarp kontinentinės taurės A grupės rungtynes. Pergalę pirmosiose iškovoja vilniečiai, dabar susitiks su Shanghai'us Sharks ekipa iš Kinijos. Ir apie orus, šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajono trumpai palis, pūs šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas bus tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę, temperatūra nuo 6 iki 11, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, pajūryje iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 34 minutės.
1: Čia LRT Opus.

0: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
1: Kultūros uostas pristato Oktoberfest Klaipėda jau rugsėjo 25-26 dienomis Klaipėdos piliavietėje. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Juziben, Memelben bei vairų žaidimai ir dovanos.
2: LRT Opus pilnatis. Jaukių koncertų ir pokalbių serijos svečiai – grupė Šarmans.
3: Ir toj muzikoje yra tokių žuominų, kad tu nežinai, kas bus ateity. Tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime.
2: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.
4: Tavo

Saint Vincent, kuri tik tai jau pakito de espanjol kalbą ir pati pasakojo būtent tais pačiais žodžiais, kad mokėsi tos ispanų kalbos vidurinėje mokykloje, bet vat, užsiliko tik tai Donde Estale biblioteka lygis. Užtat dabar pastaruoju metu jį tikrai daug laiko sako praleidžianti programėlėje, besimokanti šios kalbos, kad dirbtų fonetiniai raumenys ir išleidusi net ir albumą Todos Nos Ingritando, kur imti ir perdainuoti jos kūriniai, perdaryti iš anglų į ispanų kalbą, padedant jos bendražygiui Alain del Rio Ortiz. Ir būtent, na, toks labai sudėtingas darbas iš tikrųjų yra, nes ne tik tai reikia, kad išversti, bet ir padaryti taip, kad visa kas rimuotųsi ir dar be kita ko nepamestų tos dainos savo tikrosios prasmės, tos žinutės. Rezultatas, aš manau, kad džiugino ir džiugina tikrai, net ir turint kažkokį tai galbūt akcentą, gal kažko tai iki galo teisingai neištariant, bet nenuvylė, manau, savo gerbėjų šią muzikantę, juo labiau, kad būtent dėl to, dėl tų gerbėjų jį tai ir darė, nes suprato, kad Lotino Amerikoje yra labai didelė dalis jos klausytojų. Ir pati prisipažino, kad jeigu jau jie pas mane ateina į koncertus, tai tada galbūt jau ir man reikėtų kažkaip tai arčiau jų prisiglausti. Tai gražus labai jos toks žingsnis. Manau, kad taip pat labai teisingas, prasmingas ir puikiai pavykęs. O aš, Kamilė, su jumis jau po trupučiuką atsisveikinu, bet kaip įprasta paraginsiu jūs likti su LRT Opus. Netrukus čia tik tai muzika. Pietų musonas nuo 13 valandos, vėliau 14 valandą Matas Linkauskas laidoje Saitai ir 15 valandą Unė su Rimvidu laidoje Be problemų. O kol kas aš jums linkiu gražios dienos ir atsisveikinu. Iki rytojaus, susitikim kaip įprasta nuo 10 laidoje Dienos pulsas. Iki.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: reikia policijos? Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Atlanta.

LRT Opus. Opus. Satan.

0: Sveiki, jūs klausotės LRT Opus laidos Saitai. Laidos apie sąsajas, atsiveriančias per nenustikstamą žmogiškos sąmonės prasmės ieškojimą. Jau kurį laiką dėlioju saitus, remdamasis vienu viską dengiančiu, sakykim, skėtiniu saitu. Pavyzdžiui, praėjusios savaitės laidos dainos buvo apie rožinę spalvą. Kaip rožinė spalva pasirodo dainose ar kodėl ji ten pasirodo. Šį kartą bus kitaip. Nesenai buvau grįžęs į savo gimtinę Panevėžį, vaikščiojau mieste labai vėlyvą darbo dienos vakarą. Senai tai dariau, tad buvau gan priblokštas miesto tylos ir nykumo. Tiesą pasakius, net ir Vilniuje išėjus į miestą sekmadienį po 12 galima pastebėti tą pačią tuštumą ir jausmą tarsi čia kažkas ką tik buvo bet dingo. Tad nusprendžiau padaryti šią laidą kaip tik kaip to jausmo įrėminimą. Ir pirmas vinis į rėmą buvo čia, ką tik nuskambėjusi Injury Reserve, kūrinys Outside. Ausį turėjo sučiupti dislokuotą dainos žodinę struktūrą. Ta prasme, kad tai ne tik sąmonės srautas, o tarsi sąmonės srautas besikalbantis su sąmonės srautu. Sąmonės srautas, kuris taikstosi su artimo draugo netektimi, kuris galvojo, ar galėjo kažką padaryti, kuris kalbasi su klausytoju, tuomet kalbasi su skaitytoju. Na ir be abejo, čia reikia pabrėžti atmosferą, kuri gan tolima mūsų rytų Europos kraštui, tačiau nykumas ir šiaurės ašigalyje yra nykumas. Kad ir kaip ten būtų, rytų Europos skambančių tuštumų atmosferą geriausiai pavaizduoja patys europiečiai ir net nesvarbu kokiose medijose, tačiau tęsiant siūlo nuo Injury Reserve, dabar sustosime prie Pilaitės. Tai yra Pauliaus Janušonio ir Vytauto Franukevičiaus post-eksperimentinio hip-hopo projekto 2022 metais albumo Sveiki gyvi, išleisto dar po pseudonimu Aje. Apskritai, visas albumas man atspindi Vilnių ir vilniečius. Viešumą, vienišumą ir viešą vienišumą. Vidinės problemas ir jų atspindžius mūsų bei jūsų veiksmuose ir veikimuose. Klausysimės dviejų dainų. Tai albumą atidarančios Grindys nelygios ir Atilas, kurioje pora posmų šauna ir Free Finger.
1: Vai prašom, chevro, davai nestavim. Сяня, ну сыпь, блин, нахуй. Что-то жестко сосы.

0: metu, pusmetu. Chvilenku pasiena pradedu, visą susirgu. Ir po pirmą feilą būna nieko sanu. Kai prieš naktį ryjų suprantu, kad fucking sick esu. Švarinus vadovėlius skaitau, tai nėra atsakymų. Susiparinu, kaip nėra nudu teisingų taktikų. Daug bėgimo matęs, bet labiausiai nuo savęs bėgu. Užlipu ant lego, kur padėjau, kai dažai smėgu.
1: Daug bėgimo, daug rutinos, vėl rimas, vėl kamina. Daug kalimo, šeimo, lima, greit nutilo, tas atilas. Jis miręs, ne, nereikia išvažiuoti toli. Kas šį vietą vyksta, ne, nesubrandi. Protokiam ši informacija svarbi.

0: Kauno valstybinėme muzikinėme teatre. Miuziklas Šrekas.
1: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
0: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
3: LRT Opus pilnatis. Jaukių koncertų ir pokalbių serijos svečiai – grupė Šarmans.
4: Ir toj muzikoje yra tokių žuominų, kad tu nežinai, kas bus ateity. Tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime.
3: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Ką tik girdėjome Airijos džiaugsmą ir pasididžiavimą. No Wavinį Noise Rocką, kurį atlieka Gila Band. Skambėjo daina Alogia. Lygiai kaip ir prieš tai laidoje skambėjusių Aie ar Earl Sweatshirt dainos yra itin introspektyvi, retrospektyviai apšnekantys savo santykį su savimi, savo santykį su kitu ir savo santykį su gyvenimu. Na, o netrukus dabar skambės neofolkinis, noise rockinis Ramla kūrinys pavadinimu Nothing Here But Fire. Ko gero, vienintelis retorinis ar retorikos egzempliorius šioje laidoje, perspektyvą apverčiantis kūrinys, brėžiantis gan pesimistiškai, o gal ir realistiškai, kad ne tai, kad nieko nėra ar yra tuščia, o tai, kad...

prieš truputį daugiau nei 10 metų atradau atlikėją Dirty Beaches, kuris tuo metu turėjo pasirodyti festivalyje Seta Outside. Pamenu, kad mąsčiau, jog jo kūrinys, kurį dabar ir girdime, skamba būtent taip, kaip skamba tuščias miestas, kaip skamba aidas atsimušantis nuo pastatų. Tai kažkodėl savo tuštumu man jis pasirodė ir jaukus. Galbūt nes gyvenau, kur nebuvo aplinkui daug aukštų pastatų sukeliančių aidą. Kad ir kaip ten bebūtų, dabar skamba Dirty Beaches, Lone Runner ir iškart po Lone Runner skambės daina I Dream in Neon.

I feel dancing.

place. Dance. Dance your way around you. Your nose name.

Peržengus į antrąją laidos pusę, čia perėjome ir prie atmosferiškesnių tuštumos pavyzdžių. Dabar klausomės Nicholas Jar kūrinio Too Many Kids Finding Rain in the Dust, kurį seks, mano galva, praktiškai to kūrinio kodą. Kūrinys Thenizas. Būtent pastarasis kūrinys man ir laikė kompaniją tik prasidėjus COVID pandemijai, kai kurį laiką tikrai negalėjome pamatyti gyvos dvasios pro langą laukę.

nuo šalto rudens vėjo skersvėjų pučiančio miesto gatvėse mus trumpam apsaugos ir sušildys apglebiantis ugnės umos balsas. Klausysimės abiejų jos dainos Rage Love, Strange Love toliau.

Čia ką tik girdėjote Ugnės Umos dainą Rage Love, Strange Love. Klarnetininkas sukandęs liežuvėlį kaip ąžuolo šaką laužia griežiantį švilpimą. Štai taip prasidės Kšėžič, psichodelinio avant-folko grupės iš Lenkijos daina Zakopana. Galbūt taip skambėjo tuštieji miestai prieš šimtus metų abiejų tautų respublikoje, o galbūt taip skambės dar tik po šimto metų nuo dabar. Kšėžič Zakopana.

Šitaip ką tik nuskambėjo Kšežiš daina Zakopana ir dabar jau turiu atsisveikinti su jumis iki kitos savaitės ketvirtadienio. Tačiau palieku jūs su dar muzikos. Dabar skamba Pijaus Džiugo Meižio kūrinys Baltoji rožė, o jį seks Pakalnės nuplikę. Čia buvo LRT Opus laida Saitai ir jos vedėjas Matas Linkauskas. Pasimatysime kitą ketvirtadienį 14:00 per LRT Opus. Viskas. Ačiū. Viso geriausio. Geros likusios savaitės.

0: cyn gorfod diodde ffeindio gwaith. Clychau fennol cyfyrddin.
1: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, su jumis Rimvydas ir Unė ir laida be problemų, mes čia nusiteikę iki pat 6 valandos šiandien su jumis praleisti laiko, žinoma, daug paklausysim alternatyvios, įdomios, nekasdienės galbūt muzikos ir ketvirtadienio toks popietis bus labai labai geras.
2: Taip sako Rimvydas, taškas. Tai aš net nežinau, ką čia be pridėti, pasakysiu tiesiog labas klausytojams ir tiek. Taškas. Jokam, tikrai tiek nebus. Mes čia 3 valandas su jumis būsime tikrai netiloje. Ir čia tuos taškus dėliojam todėl, kad šiandien pasirinkom tokią dienos temą. Pakalbėti apie skyrybos ženklų svarbą mūsų komunikacijoje. Ir iš tikrųjų dėl to, kad yra minima tokia diena. National Punctuation Day, Jungtinėse valstijose, kas lietuviškai išvertus ir reiškia skyrybos ženklų svarbos diena. Jinai minima rugsėjo 24-ąją, o jos iniciatorius buvo Jeffas Robin, buvęs laikraščio USA Today redaktorius ir autorius. Ji pradėta minėti 2004-aisiais, iš esmės jos idėja gana paprasta, priminti, kad skyrybos ženklai nėra vien tik nuobodžios gramatikos taisyklės, jos padeda rašytiniam tekstui perteikti intonaciją, pauzes, santykius tarp minčių ir emocijas, tai tiesiog siekis paskatinti žmonės atidžiau rašyti ir taisyklingai vartoti skyrybą, nes kartais gali net visiškai pasikeisti sakinio prasme ir galbūt nulemti net ir kažkino likimą.
1: Įdomiausia tie žmonės, kur elektroninius laiškus rašo ir nenaudoja iš visokių skyrybos ženklų, nei kablelių, nei taškų.
2: Be rašto.
1: Šiaip vakar kaip tik dukrytė manęs po darželio klausė, kas yra šauktukas ir aš turėjau jai paaiškinti ir buvo pakankamai sudėtinga.
2: O nebuvo linksma, gal sakysiu, buvo pakankamai linksma, nes turėtų būti.
1: Ne, buvo sudėtinga, nes skaitančiam žmogui papasakoti, kas yra šauktukas, yra toks šioks toks iššūkis, bet man atrodo, kad suprato galiausiai. Mes pabandysim šiandien paieškoti tų skyrybos ženklų muzikoje.
2: Aš tai, žinok, net galvoju, kad yra tokia grupė ir man atrodo mes, nežinau, nebent tu turėjau kokį nors pasiūlymą, ką galėtume
1: parodyti. Aš turiu puikų pasiūlymą. Punkto.
2: Gerai, tai net yra punkto, aš kažkaip norėjau prie šauktuko sugrįžti, bet galėsiu tą padaryti galbūt
1: vėliau. Bet punkto man kažkaip susijęs su skyrybos ženklais, nežinau.
2: Su kažkokiu punktu gal arba taškeliu.
1: Nu, vat kažkokiu turi čia asociacijų, nes šiaip čia man taip susivedė. Čia punkto, kūrinys My Name is Game iš šių metų rinkinio Sad Balls.

0: 3:10 mūsų šalyje mes sūnė apie skrybo ženklus šiandien kalbame, atrodė man tokia nuobodi tema, bet vėl, kai pradedi gilintis, tai visokiausių įdomybių galima
1: tokia atrasti. Tokia nuobodi tema, jisai nu, sako.
0: Nu taip, nu aš net kažkaip galvoju, ar čia bus ką papasakot, bet pasirodo labai yra įdomių.
1: Yra, dalykų. Tai pagalvok, mes tai dirbam tokį darbą, kur mūsų tai gali girdėti, pavyzdžiui, televizijoje dirbančių žmonės, tai gali jų ir veido mimikas matyti ir kūno kalbą mūsų gal mažiau, jeigu nesibė mūsų tiesiogiai su vaizdu, bet gali girdėti mūsų intonacijas, mūsų nuotaikas, mūsų pauzės, viską gali padaryti. O kaip tą išreikšti tekstu, man atrodo, kad daug kurioziškų situacijų nutinka tiesiog mūsų kasdienėme gyvenime, pavyzdžiui, kai susirašinėjame socialinėse medijose ir paskui žmonės būna sukonfliktuoja vien dėl to, kad nebuvo aišku skrybo ženklas, padėjo tašką vietoj šauktuko ir nebeatrodė taip džiaugsmingai ir entuziastingai. Padėjo kablelį netoj vietoj ir tada pasikeitė sakinio prasmė ir vėl ten įvyko kažkoks nesusipratimas. Man atrodo, kad svarbus tie skrybo ženklai yra. Na, man asmeniškai kaip žurnalistai, tai apskritai čia tiesiog jau beveik profesinis dalykas yra. Aš labai mėgstu, kai žmonės tvarkingai rašo, taisyklingai ir man atrodo, kad aš net kartais pirmąjį įspūdį apie žmogų susidarau apie tai iš to, apie kaip jisai rašo, pavyzdžiui, elektroninius laiškus, žinutes ir kitą tekstinę informaciją. Šiaip, kalbant apie skrybą, tai čia atrodo, kad gal ir nuobodu, kaip pavyzdžiui ir teisinė sistema, gal nuobodi atrodo, bet iš tikrųjų menki jokai yra buvę realių situacijų, kai skrybo ženklų interpretacijos turėjo ir finansinių pasekmių. Tai vienas yra toks ir pavyzdys. 2018 metais Jungtinėse valstijose vyko ginčas dėl darbo sutarties ir vadinamosios Oxford comma arba serijinio kablelio ir vairuotojai ginčijosi su darbdaviu viršvalandžių apmokėjimo. Sutarties sakinys buvo suformuluotas taip, kad dėl kablelio nebuvimo kilo klausimas, ar tam tikra veikla patenka į neapmokamų veiklų sąrašą ir byla baigėsi darbuotojų naudai ir tapo puikiu pavyzdžiu, kad vienas mažas skrybo ženklas gali būti vertas milijonų dolerių.
0: Mhm, įdomu. Gerai, aš pasidalinsiu tada, kas mane sudomino. Pavyzdžiui, kad Aleksandrijos bibliotekininkui Aristofanui iš Bizantijos priskiriama sistema, kurioje skirtingame aukštyje esantis taškai rodė skirtingo ilgio pauzės. Tai reiškia, kad taškas vienas teksto viduryje reiškia trumpesnę pauzę, taškas pačioje ilgesnę. Ir iš esmės iš to atsirado kablelis, dvitaškis ir taškas iš šio bibliotekininko sistemos. Dar vienas įdomus dalykas, kad graikų kalboje klaustukas rašomas kaip kabletaškis pas mus ir ten jie atrodytų, kai skaitai, atrodo daug tų kabletaškių, pasirodo, tai yra jų klaustukas, o štai ispanai klaustuką ir šauktuką deda iš abiejų pusių to žodžio arba sakinio, kurį nori paintonuoti ir taip yra kur kas paprasčiau, nes tu pradėdamas skaityti sakinį jau žinai, kokiu tonu, kokiu būdu reikia jį perskaityti, nes pripažink, mūsų darbe būna, kai mes skaitom, o tas klaustukas opa ir atsiranda gale sakinio, nors pradėjai visai ne kaip klausimą skaityti, o gale jau turi pabaigti kaip klausimą.
1: Tai čia toks kartais gali atrodyti suabejojas tuo, ką tik teigiai. Aš manau, kad yra taip ir taip.
0: Tai va, tai visai čia ispanai gudriai čia deda iš abiejų pusių, man visai patinka, galima pasimokyti.
1: Gerai, aš manau, kad grįžkime prie muzikos, aš tai noriu grįžti ir prieš tai, ką norėjau pasiūlyti, pasiklausyti, man vienas tokių įdomesnių, net ir dalykų mūsų pačių darbe, tai yra, kad mums kartais sunku perskaityti grupų pavadinimus arba dainų pavadinimus ir kyla įvairių klausimų, kaip čia tą daryti, jau ne tiek dėl to, kad nemokam kalbos, bet pavyzdžiui, yra tokia grupė, kurios tekstinė informacija, kaip jį vadinasi, yra tiesiog trys šauktukai. Tai grupės pavadinimas netariamas šauktukas, jis yra tariamas kaip trys greiti spragsėjimai arba garsas čik čik čik. Ir šį pavadinimą muzikos kūrėjai pasiskolino iš 1980-ųjų filmo The Gods Must Be Crazy, dievai turbūt yra pamišę, kurios subtitruose Afrikos genties Bushman kalbos spragsintis garsai buvo vaizduojami šauktukais ekrane. Tai va taip, sugalvojo mums pasunkinti gyvenimą šitą grupę. Amerikiečių džiazo pankroko grupė iš Sakramento, susikūrusi dar 96 metais. Na ir dabar aš manau, kad būtų visai smagu paklausyti ką nors iš jų kūrybos. Ir čia turim kūrinį Wonderful Life.
0: Taip, visai netrukus paklausysim tikrai jo. Štai.

0: Deschisește Opus.
1: Specialiųjų tyrimų tarnyba nutarė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų siejamų su šiuo metu nušalinta laikina įstaigos direktorė ir jos pavaduotojų. Kaip nurodo STT, toks sprendimas priimtas nenustačius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė anksčiau skelbė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su įmone, kuri siejama su įstaigos direktorės pavaduotoju Egidijumi Morkūnu. Įdarbinimais Raudondvario dvare ir šios įstaigos pirkimais aktyviau imta domėtis po LRT žurnalistinio tyrimo, sukėlusio abejonių dėl to, kokiomis aplinkybėmis ten dirba premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Jungtinių valstijų kvietimas Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui dalyvauti didžiojo 20 šalių suvažiavime Floridoje gali paskatinti Rusiją tęsti agresyvę politiką ir nepalaiko tokio sprendimo. Apie tai, kad valstijos pakvietė Putiną atvykti, vakar pranešė valstybės sekretorius Markas Rubijas po susitikimo su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje Niujorke. Danijos žvalgyba teigia, kad auga Rusijos karinių veiksmų prieš NATO šalis rizika ir tokios tikimybės negalima atmesti, nors tiesioginė invazija yra mažai tikėtina. Europos šalis išlieka itin budrios dėl bet kokio Rusijos kišimosi. Baiminamasi, kad Maskva gali nusitaikyti į vakarų partnerius remiančius Kyivą, Kremliui tęsiant plataus masto invaziją į Ukrainą jau 5 metus. Savo vertinime Danijos žvalgyba nurodo, kad Rusija greičiausiai vykdys daugiau vadinamųjų hibridinių atakų prieš taikinius vakaruose. Sinoptikai praneša, kad naktį daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra tarp 6-11, pajūrį iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną mūsų šalyje daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių, vėjas iki 13 metrų per sekundę, pajūrėje galimi gūsiai iki 15 metrų per sekundę, temperatūra rytoj dieną tarp 11-16 laipsnių šilumos.

0: Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.

0: Apie skyrybo ženklus šiandien čia su nešnekučiuojamės ir visai įdomių čia faktų radome. Štai, pavyzdžiui, armėnų kalboje klausimo ženklas, na, klaustukas gali būti rašoma žodžio viduje virš paskutinio balsio, o ne sakinio gale kažkodėl.
1: Galbūt dėl to, kad būtent ten reikia padaryti intonacinį kažkokį tai pakeitimą.
0: Mm-hmm.
1: Būtent ant to nesakinio to žodžio dalies, ant tos raidės, ant to skiemens.
0: Vat labai gali būti, bet dar įdomus dalykas, kad klaustukas bendrai per skirtingose kalbose rašomas dažniausiai labai panašiai. Ir netgi klaustukas egzistuoja ir arabų kalbose, tik tais, nors ten visai kitokie rašmenys yra, visai kitokios raidės, bet klaustukas yra toks pats. Išskyrus, kad jis pasuktas į kitą pusę, nes skaityti reikia iš dešinės į kairę. Tai kaip priskaitai, tai klaustuką gauni tokį, kaip ir įprasta.
1: Aš tai esu skaičios truputėlį, bet ten tokia neaiški to klaustuko kilmė.

0: viena yra populiari tokia versija, kad čia viduramžių raštininkai išgalvojo, nes teigiama, kad žodis question, klausimas, tai buvo trumpinamas, kol tapo tiesiog ženklų mums pažįstamų į būtent tą tokią išraityta tokia kažkokia auselė su taškeliu, tai netgi klaustuko kilmė iš esmės yra klaustukas.
1: Gerai, o dabar tau klausimas, kokia grupė turi skirybos ženklą savo pavadinime ir tai yra lietuvių grupė.
0: Skirybo ženklą savo pavadinime?
1: Taip.
0: Na čia taip greitai, taip nesugalvosiu.
1: Nu vat pagalvok, labai žymi lietuvių grupė grojanti roko
0: muziką. Čia vėl pirmadienio myslis atesiasi.
1: Tikrai taip. Bet manau viskas įmanoma. Grupės pavadinime tik dvi raidės.
0: Tik ba tai gal tada?
1: Taip, ba.
0: Ba, taškas.
1: Sveikinam Unę, sveikinam ir tuos, kurie dar greičiau už Unę sugalvojat, ba, dvi raidės ir tada taškas po jų. Ir čia būtent šios grupės kūrinys Veidas.

0: Grupė Orai ir naujasias jų kūrinys Žmogus žuvis, na tiksliau, Žmogus žuvis kūrinio naujausia versija arba naujausias perdirbinės čia baigia skambėti. Na, mes su net toliau apie skirybo ženklus ir galvau pasidomėsiu keiščiausiais ir įdomiausiais skirybo ženklais, kurie kaip ir bandė prigyti arba buvo pasiūlyti, bet taip ir neprigijo. Ir štai vienas ženklas pavadintas interobangas. Tai yra... kai klausimas ir nuostaba viename. Tai mes šiaip prašome klaustuką ir šauktuką galime rašyti.
1: Tu ką, juokauji?
0: Ir viskas, bet intero bangas yra toks ženklas, kur klaustukas ir šauktukas tarsi vienas ant kito parašyti. Tai, tai būtų bendras ženklas. Taip pat buvo siūlytas ironijos sakinyje ženklas, tai yra apsuktas klaustukas. Jeigu klaustukas į kitą pusę, tai reiškia, kad na, čia norima parodyti ironiją. Beje, ironijai parodyti buvo siūloma ir daugiau.

0: skrybo ženklų, bet nei vienas neprigijo. Dar labai įdomu, kad prancūzų rašytojas Hervé Bazin 66 metais pasiūlė net 6 naujų skrybo ženklų sistemą. Tarptų 6 skrybo ženklų buvo rodantis abejonę, įsitikinimą, autoritetą ir net meilę. Taip autorius norėjo parodyti gramatiškai, kad būtų galima parašyti sakinį, kuris neša kažkokią emociją. Tai yra, autorius manė, kad na, tie skaitytojai nėra gal tokie protingi, kad jie čia patys suprastų, kokia čia emocija šitą sakinį aš parašiau, ar šitas veikėjas kokia emocija čia kalba, tai gal geriau reikia skirybos tam tikrų ženklų, kad būtų aišku.
1: Aš tai galvoju, kad galėtume kuriams ir mūsų muzikantams tiesiog vat, pasiūlyti daugiau skirybos ženklų gal savo tekstuose naudoti. Nors aš žinau, čia pas mus tai visi nenori tiesiai pasakyti, ką reikia suprasti, nori palikti klausytojams į kūrybą interpretacijai, bet jeigu kartais apsigalvotumėt ar norėtumėt tiksliai žinoti, kaip jūsų kūryba bus suprasta, tai bandykit kokius nors, kaip ten sakė, interobangus. Interobangus kokius nors naudokit savo kūryboje, vartokit tiksliau ir žiūrėsim, kas bus.
0: Dar 16 amžiuje Europoje buvo siūlomas apvertas klaustukas retoriniams klausimams. Kad šitas klausimas nereikalauja atsakymo, čia tiesiog klausimas retorinis.
1: Taip, šitas man patiktų, toks labai logiškas, aš visai gal net pradėsiu rašyti pati. Gerai, kalbėjai čia šiek tiek apie emocijas ir tikrai tie skirybo ženklai tekste padeda jas perteikti, bet kartais net pats ženklas, savaime skirybo ženklas gali būti kaip metafora tam tikrai emocijai ir man atrodo, kad tai puikiai galima pavaizduoti ir su šiuo kūriniu, kurio netrukus pasiklausysim, jis vadinasi full dot arba pažodžiui išvertus pilnas taškas, o turbūt kontekste tai būtų kaip galutinis taškas ir perkeltinė prasme tai yra na kažkoks galbūt aklavietės pasiekimas arba išsekimas arba ta būsena, kai jau sakai viskas gana, daugiau taip nebebus, kaip buvo iki šiol. Ir šis kūrinys priklauso Bosset Kit atlikėjui, toks tarpdisciplininis Šri Lankos menininkas, kuris yra dar ir režisierius ir eksperimentinio hip-hopo kūrėjas. Na ir išleido 2022 metais būtent šį kūrinį Full Dot kartu su kitais 13 kūrinių albume Goring. Visas albumas gimė Šri Lankos ekonominės krizės ir politinių neramumų metu, tai manau, kad Full Dot puikiai įsilieja būtent į šį kontekstą.

Australijos premjeras pranešė, kad dar birželį Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto įmonės OpenAI programa įsiskverbė į Australijos vyriausybės sveikatos apsaugos svetainę ir prisijungė prie įvairių sveikatos tarnybos failų. Pati bendrovė patvirtina, kad vienas iš dirbtinio intelekto modelių galėjo bandyti įsilaužti kelias interneto svetaines, esą tai bandydamas rasti atsakymus ir statistinius duomenis apie Australiją. Apie šį incidentą pranešta, kai įvairių technologijų įmonių vadovai kreipėsi per specialų Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdį dėl dirbtinio intelekto keliamos rizikos ir paragino vyriausybės bendradarbiauti valdant jų teigimų galingą technologiją. Visgi OpenAI generalinis direktorius Samas Altmanas tvirtina, kad dirbtinis intelektas yra ateitis. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad Jungtinių valstijų kvietimas Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui dalyvauti didžiojo 20 šalių suvažiavime Floridoje gali paskatinti Rusiją tęsti agresyvę politiką ir nepalaiko tokio sprendimo. Apie tai, kad valstijos pakvietė Putiną atvykti vakar pranešė valstybės sekretorius Markas Rubijas po susitikimo su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e. Danijos žvalgyba teigia, kad auga Rusijos karinių veiksmų prieš NATO šalis rizika ir tokios tikimybės negalima atmesti, nors tiesioginė invazija yra mažai tikėtina. Europos šalis išlieka itin budrios, bet dėl bet kokio Rusijos kišimosi. Baiminamasi, kad Maskva gali nustaikyti į vakarų partnerius remiančius Kyjivą, Kremliui tęsiant plataus masto invaziją į Ukrainą jau 5 metus. Savo vertinime Danijos žvalgyba nurodo, kad Rusija greičiausiai vykdys daugiau vadinamųjų hibridinių atakų prieš taikinius vakarų. Sinoptikai praneša, kad naktį daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra tarp 11-13, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų protarpiais palis, temperatūra rytoj mūsų šalyje tarp 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu 16 valandų ir 32 minutės. Daugiau naujienų galite rasti portale lrt.lt. LRT Opus.

0: LRT Radioteka. O taip, ir šiandien yra ketvirtadienis, todėl toj LRT Radiotekui yra naujienų.
1: Taip, yra naujienų ir tos naujienos ten atsiduria tikrai pas mus kiekvieną savaitę labai laukiamas, manau, ne mano vienos, o daugybės klausytojų epizodas iš Žaidžiam žmogų. Visada Tautė mėgsta pasikviesti labai įdomių žmonės ir labai įdomiai ten juos iškamantinėja, daug gerų dalykų galima sužinoti. Šį kartą epizodas kartu su Edvinu Rupšiu, kuris yra jaunimo mentorystės programų kūrėjas, atsargos karininkas ir taip pat vyrų kalvės vadovas. Tai žmogus, kuris dažniausiai turbūt pats savo metą į iššūkius, bet kartu paskatina ir kitus žmonės tai daryti. Pats yra taip sakęs, palydžiu jaunus žmonės naglų ir drąsių svajonių link. Mano darbas neišmokyti, bet padėti jauniems žmonėms išgirsti save. Kaip pats Edvinas, atsargos karininkas, mokėsi girdėti save ir kokių pokyčių ėmėsi jau išgirdęs, manau, kad galime išgirsti trumpoje ištraukoje.
2: Man žiauriai baisu. Vėl. Man buvo žiauriai baisu, kai 21 metų lapkritį išeidinėjau į atsargą iš kariuomenės. Ir man buvo ant tiek baisu ir aš dar toks buvau barzdotas berniukas, kad apie mano išėjimą į atsargą žinojo visi išskyrus mano tėtį. Ir aš jam pasakiau tik tais tada, kai krašto apsaugos ministras pasirašė mano paleidimą. Mhm. Aš žiauriai atidėlėjau, nes buvo labai baisu, ką jis pasakys. Ir taip pat buvo labai baisu ta nežinomybė, nes išeinu į niekur ir neturiu kažkokios pagalvės, finansų ir taip toliau. Turiu tik tais tikėjimą, va, tokį žingsnį, kad viskas bus gerai. Tai taip ir atsitiko, pažinau su Mindaugu ir pradėjom vat, kartu kurti Vyrų kalvės akademiją ir dabar šitą istoriją kartojasi. Tik tai šiuo atveju aš suprantu, kad aš turiu patirtį, kaip sukurti kažkokią struktūrą ir B, turiu patirtį turinio, kaip dirbti su žmonių grupėmis, N plus K baigtų kursų, geštaltas, nu, labai daug visko. C, turiu jau tam tikrą auditoriją ir svarbiausia, D, turiu žmonės, kurie mane palaiko ir tiki ir kurie už mane milijoną kartų mažiau bijo ir daug mažiau abejoja negu aš pats. Ir be šitų žmonių, ypatingai be Augustės mano sužadėtinės, o Dieve, kiek jai dabar, žinok, reikia pakelt mane ir kaip mane atremt. Aš taip laukiau šito išėjimo dėl to, kad suprantu, jog noriu kurti vat kažką kitą. Jau noriu judėt. Ir kuo ta diena labiau artėjo ir ypatingai šiandien jau yra ta diena, kai aš atsitraukiu, mane vis labiau ir labiau pradedu matyti tą kitą monetos pusę.
3: Jūs klausotės LRT

0: Albumą.
1: LRT Opus.
0: Opus.
2: Labas visiems, kas tik dabar prisijungėt prie mūsų. 5:05 linkėjimai pabaigusiems savo dienos darbus. Pačiu metu mes čia kaip tik apie savaitės albumą norėjom pasišnekučiuoti, nors jau visai nemažai apie jį prikalbėta ir apkalbėta, tai gal šiandien labai neišsiplėsim ir greičiau keliausim prie perklausos.
3: Greičiau, kur čia skubė? Mums tai dar, žinok, nesibaigė darbas. Umiko Kotori ir jos albumas Uka, kuris oficialiai pasirodys rytoj, skamba jau mūsų eteryje nuo pirmadienio. Albumas sudaro 11 pačios Umiko Kotori parašytų, produsuotų ir kitaip apdirbtų kūrinių. Neturi jie vienos aiškios istorijos, jos jungia nuotaiką ir nuolatinio judėjimo pojūtis nuo skausmo iki pakylėto džiaugsmo, nuo gyvo instrumento iki elektroninio garso, nuo aiškios formos iki sąmoningo jos suirimo.
2: Įdomu, kad kurdama šį albumą, Umiko Kotori vadovavosi savo smalsumu, o ne kažkokiu iš anksto numatytų planu, todėl ir albumas skamba kaip atvira, vis dar besikeičianti sistema. Įrašuose taip pat galima išgirsti ir Umiko Kotori draugų. Paklausykime kūrinį. Nesutinki?
3: Sutinku, tiesiog pagalvau, kad visai smagu, kad vienas iš tų draugų dar šiandien galimai LRT Opus eteryje apsilankys.
2: Kasgi to?
3: Man atrodo, kad Mantas Daujotas turėtų šiandien ateiti pas Domantą į laidą ne vienas, kad jis ten iš tikrųjų būtų ne vienas, tai prisidėjus ir prie šio albumo sukūrimo.
2: Okay, o čia Umiko Kotori ištrauka iš savaitės albumo, kūrinys BC.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Šiuo metu Lietuvoje 5 valandos 18 minučių, reiškia, dar tikrai galima spėti, grįžti namo po darbų, persirengti, užkasti kažką greitai ir tada keliauti, klausyti alternatyvios muzikos arba bendrai lankytis alternatyviuose renginiuose. Tiesa, Ūne?
2: Tiesa. Su šauktuku, sakau.
1: Gerai.
2: Gerai, pradėsiu aš tikrųjų nuo džiazo muzikos, netgi du renginiai, kurie gali taip pasiūlyti šiandien. Kaip patys save pristato, Home Jazz Band yra tradicinio džiazo chuliganai nuo 2011 metų ir šitas kolektyvas šiandien surengs savo pasirodymą Tamstoje nuo 7:30. Tada dar galima truputėlį panašaus skambesio tikėtis ir Jazz Cellar 11, tai Vilniuje, tai čia irgi turėsim The Honking Dudes Brass Band pasirodymą. Daug turbūt pristatinėti ir nereikia daugybę žinomų muzikantų, ir Aurimas Rimeikis, ir Lukas Pibariūnas, Jevaras Jesinskis, Ignas Kasikauskas, na, žodžiu, tikrai yra puikus profesionalus muzikantai. Tada galvoju, kad dar galim ir kiek kitokį renginį pasiūlyti, nors būtent šio atlikėjo muzikos pas save neturime, bet kažkaip mane sudomino iš ankstinė albumo perklausa, kuri vyks Lukiškių kalėjime, Data Diem, turbūt taip reikėtų sakyti, ir albumas Viskas pasikeis. Data Diem yra pasirodo Lukiškių rezidentas, poetas ir muzikantas Kasparas Gruslys, kuris turi savo literatūrinio roko projektą. Tai čia poezija ir tranki roko muzika, tai net nežinau, ko čia būtų galima tikėtis, bet mane kažkaip visai suintrigavo. Apie patį albumą yra rašoma, kad tai tampa jautria, kurėjo savirefleksija ir vilties išraiška, kviečiančia klausytoje įsiklausyti į save ir patirti poetišką Data Diem muzikos pasaulio. Pats albumas gimė iš skausmo, liūdesio, meilės ir vilties, bei noro dalintis jausmais su pasauliu. Tai ir tokia savotiška maišto forma prieš susvetimėjusi sociumą, kviečianti kiekvieną klausantį atsigręžti į save ir savo artimus. Viskas trapu, viskas pasikeis, taip va, poetiškai pristatomas yra šis albumas. Ir tuomet dar pagalvojau, kad kartais galima šiek tiek ir atsitraukti nuo muzikos, bet vis tiek pabraidyti po kultūrinį pasaulį. Ir šiandien Kaune prasideda istorijų festivalis, kuris kviečia 4 dienas tyrinėti Kauną per vietas, žmonės, istorijas ir patirtis. Šių metų tema yra be ryšio, kuri kviečia pažvelgti į tai, kas kuria tą mūsų ryšį, kas mūsų artina, kas atitolina, kaip keičiasi mūsų santykiai su kitais žmonėmis, su aplinka ir, žinoma, su miestu.
1: Mhm. Gerai.
2: Tai jo.
1: Nu, puiku, ačiū labai.
2: Nu, prašau.
1: Be ryšio reikia kažko paklausyti.
2: Be ryšio kažką reikia paklausyti jau.
1: Grupė ir visa tai, kas yra gražu, turi kaip tik kūrinį tokiu pavadinimu, be ryšio.

0: Vyriausybei sprendžia dėl priemonių, kaip mažinti kylančių degalų kainų poveikį gyventojams ir verslui, premjeras sako, kad ministrų kabinetas svarsto mažiau nei numatyta trimečiame plane didinti degalų CO2 dedamąją. Mindaugas Sinkevičius sako, kad jos dydį vyriausybė turėtų numatyti kitų metų biudžete, tačiau pabrėžia, kad ši idėja dar nėra galutinė. Premjero teigimu kitiems metams numatyta akcizo kilimą būtų galima nukelti į ateitį arba laikinai sustabdyti. Ieškant būdų, kaip padėti gyventojams dėl brangstančių degalų, taip pat svarstoma nuo spalio laikinai atpiginti keliones traukiniais ir tarp miestiniais autobusais. Baltarusijos piliečiai Armėnijoje ir Sakartvele galės prašyti išduoti leidimus gyventi Lietuvoje. Vidaus reikalų ministerija teigia, kad taip siekiama, jog darbdaviai turėtų galimybę ir toliau atsivežti trūkstamos darbo jėgos iš Baltarusijos. Ministerijos teigimu, jeigu ši galimybė nebūtų sudaryta nuo lapkričio pirmos dienos įsigaliojus įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimams, Baltarusijos piliečiai darbo pagrindu į Lietuvą nebegalėtų atvykti. Seimas atidėjo svarstymą dėl Lauros Matjošaitytės atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos narių. To paprašė klausimą inicijavusio poziciją, kai Seimo pirmininkas Juozas Olekas pranešė, kad Matjošaitytė negali dalyvauti šiandieninėme posėdyje, nes yra išvykusi. Prie klausimo dėl Lauros Matjošaitytės atleidimo iš vyriausiosios rinkimų komisijos narių turėtų būti grįžtama spalio 6-ąją. Sinoptikai praneša, kad naktį daug kur trumpai palis, kai kur rūkas, temperatūra tarp 6-11, pajūrė iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių tarp 8-13, pajūrė gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną mūsų šalyje tarp 11-16 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės LRT.

0: Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOSvaikukaimai.lt.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: LRT Opus pilnatis. Jaukių koncertų ir pokalbių serijos svečiai – grupė Šarmans.
5: Ir toj muzikoje yra tokių žuominų, kad tu nežinai, kas bus ateityje. Tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime.
4: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Žinot, kiekvieną darbo dieną laidoje be problemų su ne vis galvojam, kaip čia originaliau atsisveikinus, bet kažkaip šiandien vaizduojate mano išsekus, tai tiesiog gal pasakysiu iki.
1: Na iki, tai iki. Na gerai, po truputėlį dar čia paimprovizuosime, papasakosime, ko dar galite sulaukti, kai mūsų laida pasibaigs. Tai vakarų musonas nuo 6, tada 7 valandą čia laida ne vienas. Ir kaip jau minėjau anksčiau, Domantas šiandien turėtų būti ne vienas, pas jį užsuks kolega muzikantas Mantas Daujotas. Na, o ką pasikvies Benas, mes dar nežinome, galbūt ir nieko, tik tai su raudona rožė ateis čia į radio studiją. Iki dabar jau.
0: Aš tai jau atsisveikinu. We don't need a preacher to go to church.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
2: LRT Opus pilnatis. Jaukių koncertų ir pokalbių serijos svečiai – grupė Šarmans.
3: Ir toj muzikoje yra tokių žuominų, kad tu nežinai, kas bus ateity. Tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime.
2: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Labas vakaras, mėly LRT Opus radio klausytojai, su jumis ketvirtadienis, 7 valanda ir tai reiškia, kad į radio imtuvus pagaliau vėl galite išgirsti mano balsą. Aš esu Domantas Starkauskas, malonu susipažinti, kas klausotės pirmą kartą ir jūs klausotės laidos ne vienas apie alternatyvę muziką, apie lietuvišką muziką, apie pasaulio muziką, apie įvairiausias scenas mūsų planetoje, Žemėje ir klausomės mes čia daug įvairiausios muzikos, kurią atrandu per šią savaitę, per visas savaitės, nes čia savaitinė laida ir šiandien iš tikrųjų, mylėjai, turėsiu puikų vakarą, turėsiu puikų bičiulį ir muzikantą ir tapytoją Mantą Daujotą pas save studijoje, taip kad pirmiausiai kviečiu labai suklusti ir mes pasiklausysime tai, apie ką mes šiandien kalbėsime. Taip kad, mielas Mantai Daujotai, galite leisti muzikinį kūrinį.

0: Taigi, mylėjai, ką tik girdėjote atlikėjo Daujotas pačią pirmąją albumo Namelis prie miško dainą nuotrauką. Gerai, sveikas, Mantai.
1: Labas vakaras, Domantai ir visi klausytojai.
0: Kaip laikaisi, Mantai, kokiam nuotaikom atvykai šiandien į LRT Opus studiją?
1: Esu kupinas optimizmo, geros nuotaikos ir energijos, džiaugiuosi čia būdamas. Ir žinai ką, kol dar turim laiko ir ne, kad nebūtų, oi, neužteko čia laidos,
0: gerai.
1: Iškart pasakysiu, kad esu žiauriai dėkingas tau už palaikymą ir kad čia galiu būti ir šiaip, kad skiri dėmesio mano muzikai ir visą ką, ir būni puikus draugai.
0: Nu, ačiū, Mantai, ačiū, labai gera girdėti. Man labai smagu, kad, kad atėjai ir kad išleidai ketvirtąjį savo albumą, kuris mano mėgstamiausias.
1: Ačiū, ačiū, aš irgi džiau, manau, kad tik gerina eina albumai.
0: O kuo manai, nu gerai, čia gal jau iškart per sudėtingų klausimų einu, eikime prie esmės.
1: Nu davai, nebaisu.
0: Pavadinimas Namelis prie miško.
1: Taip.
0: Ar mes, palaukit, ar yra klausytojai, ar yra klausytojai, kurie nežino, kas prieš mane dabar sėdi?
1: Tau neatsakys niekas.
0: Žinau, aš pats atsakysiu. Aš atsakysiu tiem, kurie galbūt nežino. Mantas Daujotas gimė 1920 amžiaus paskutiniam dešimtmetį. Yra garsus Lietuvos muzikantas, būgnininkas.
1: Nu, ar labai garsus?
0: Nu, jo.
1: Jeigu decibelais, tada gal jo.
0: Jo, aš tą ir turiu galvoje.
1: Ai, gerai.
0: Groja būgnais grupėse Abudu bei Arklio gale.
1: Mhm.
0: Taip pat grojas jau tikrai ant vienos rankos pirštų, gal net sunkiai suskaičiuojamame kiekyje grupių.
1: Oi.
0: Ir taip pat be abejo solinis vardas, muzikinis, tiesiog Daujotas iš didžiųjų, ketvirtas albumas, taip pat tapytojas. Iš karto noriu paklausyti, man tai, ar dar tapai, kokia situacija ir kada tikėtis parodos. Mes praeitą kartą kalbėjomės prieš 2 metus, kaip tik tuo metu pristatinėjai parodą, pristatinėjom ir tavo albumą, dabar pristatinėsim albumą, bet parodos nėra.
1: Taip, tai vasaromis man kažkaip tapyba nutolsta, aš daugiau vat, koncertuojame, keliaujame ir gal labiau į tai susitelkęs būnu, bet vasara baigėsi, ruduo prasidėjo ir aš vakar atidariau tapybos sezoną, tai vakar ir šiandien turėjau produktyvias tapybos dienas, tai grįžau prie to, darau tai aktyviai ir ruošiuosi parodai, kuri vyks ateinančią 27 metų vasarą Molėtuose.
0: Va, prašau, kur Molėtuose?
1: Molėtų kultūros centre. Tai tas irgi gražiai susiriša su nameliu prie miško, kuris yra prie Molėtų. Tai man ten tokie antri namai gimsta pamažu.
0: Ar yra, nu gerai, gal čia asmeninis klausimas, aš palaidos paklausiu. O ką tapai dabar?
1: Krūma.
0: Krūma tapai. O kokios... Man tai kokios spalvos tau šiom dienom labiausiai norisi? Kokią norisi labiausiai tau spalvą
1: tapyti? Šitas paveikslas, kurį dabar darau, tai yra monochrominis, jis nespalvotas ir man čia tokia tyčia užduotė savo išsikėliau, pagalvojau, bus įdomu.
0: Nesi taip daras?
1: Na, tapyboje gal nelabai. Pieždavau pieštuku, man labai patikdavo šiaip mokykloje ir studijose. Bet tapyboje gal to nelabai. Nors esu daręs pilkų tokių paveikslų, bet tose pilkose tarsi ieškai spalvų niuansų visokių, o čia toks tarsi tyčia viskas juoda balta. Ir nežinau, bet aš šiaip šitą paveikslą buvau pradėjęs dar ten kažkada pavasario pabaigoje ir dabar tiesiog tesiu. Tai čia nėra tai, kad iš to, kad rezonuoja su aplinka šiomis dienomis. Nors dabar tarsi dienos gana Nu, gerai, dar ne visai pilkos. Retkarčiais išlenda saulė, lapai geltonėjo kažką, bet jau yra ir to tokio pilko lietuviško, lietingo rudens, kas man pastarosiomis dienomis labai jaukia atmosferą kuria ir gera tame būti.
0: O kur galima nusipirkti? Iškart išdedam visas kortas.
1: Jo.
0: Kur galima nusipirkti Manto Daujoto darbų, kaip juos rasti?
1: Ai, paprasčiausiai tai rašyti man per Instagramą. Galite surasti Daujotas, parašyti ir ten, manau, nesunkiai rasit ir muziką, ir tapybą, ir viską. Yra Bandcamp'e muziką, yra per Instagramą, per Facebook'o galima su manim visai per e-mailą susirašyti. Nu, žodžiu, aš manau, norint tikrai nesunku su manim susisiekti, o tada jau viskas sutarsim lengvai. Yra Daujotas tapybo Instagramo puslapis ir ten yra visi paveikslai pavaizduoti ir tenai galite ir pasižiūrėti ir išsirinkti, kas patinka.
0: Puikus paveikslai atmosferningai. Aš taip, jeigu reiktų vienu žodžiu, atmosfera. Tai yra drobėje užfiksuota atmosfera. Kampas.
1: Ačiū, taip.
0: Sugautas kampas.
1: Mhm. Fragmentai.
0: Fragmentai, arba taip dar galima sakyti. O kur, jau užsiminėjau, jau šitą išdavėjai. Namelis prie miško, kur yra šis namelis? Ir tiksliau...
1: Aš ne kodėl, visai noriu kodėl, pasakyti, kur tiksliai.
0: Kur? Ne, kodėl namelis prie miško? Papasakok, mes praeitą laidą kalbėjomės apie tavo albumą Pusryčiai, kalbėjomės apie kažkokią būtį, apie būties... Tiesiog suteikimą didesnį dėmesį kažkokiai būčiai, vat, ir grinai rytui, ir pusryčiams. Dabar mes turime po 2 metų namelį prie miško, kažkokias tamsesnės kažkokias atmosferas. Iš kur atsirado namelis prie miško, kodėl būtent tai patapo kažkokio fokusų albumo?
1: Aha, na visų pirma, tai noriu pasidžiaugti, kad vis dar aistringai mėgaujuosi pusryčiais kiekvieną dieną.
0: O aš žinok, nebevalgau. Bet kaip tik sakiau praeitą kartą, kad valgiau, bet jau nebe. Atsiprašau.
1: Nieko tokio. Tai jeigu, pavyzdžiui, paklausytume titulinės pusryčių albumo dainos irgi pusryčiai, ten yra tokia viena eilutė, gyvensim kada nors sodyboj.
0: A, taip.
1: Aš turėjau, kelis metus gvildinau tokią svajonę, kad norėčiau namuko prie miško kažkur gamtos ir... Ir tada taip išsiridena gyvenimas, ten pas mane nutiko visokiausių pokyčių.
0: Taip.
1: Ir atsirado tas namelis mano gyvenime. Tuomet kažkaip, nu taip sutapo su to intervalu poros metų, kada aš kuriu naują albumą. Ir įsikūrinėjau tam namelį ir man tai toks didelis reikšmingas dalykas. Ir aš tarsi ir save tenai iš naujo pažint pradėjau kažkokia prasme. Na, tai tiesiog kažkaip gana organiškai susivedė. Tai buvo toksai žymeklis gyvenimo etapo, toks ryškus elementas, apriepiantis tuo pačiu daug visokių aspektų vienatvės, skirybų ir santykio su gamta, ir santykio su savimi, ir savo blogom ydom senom.
0: Mhm. Tai labai išryškina, ar namelis išryškina, bet koks yra tas buvimas tavo namelyje, sodyboje, ar tau kažkokius, ar tau kaip tik pavyksta nusiramint, ar kaip tik išryškina kažkokius, nežinau, kažkokius dalykus, apie kuriuos sunku galvoti, kaip, koks tavo yra toksai įprastas buvimas tame namelyje.
1: Na, pirmiausia, kai aš tenai atvykstu ir išlipu iš automobilio, tai mane apima tokia labai sodri ramybė.
0: Aha.
1: Ir taikus jausmas lyg grįžčiau namo. Aš ten jaučiuosi gerai iš karto. Ir dažniausiai tas būvis tenai toks ramus ir yra. Bet turbūt dėl to, kad tylu ir jokio šaršalo ir kažkokių... kas blaškytų mane, tai iš to kažkokio atsiranda akistata su nu, kažkokiom mintim, kažkokiais niuansais, kuriuos tarsi atidėlioja ar ten su purtai. Na tai kažkoks balansas, nežinau, viskame yra ir šviesos, ir šešėlio, tai jo, tai tenai yra ramybės, taikos ir namų, bet to pačiu iš tos tylos yra ir kažkokios introversijos ir atsižvelgimo į savo, nežinau, visas pusės.
0: Taip. Ir yra šiaip albumo dainų pavadinimai yra tokie, kai kurie ne iki galo aiškus. Aš nežinau, ar galima klausytis aiškintis, bet...
1: Viską galima.
0: nuotrauką, kaip ir viskas, aišku, mes ką tik girdėjome nuotrauką. Viskas nuo nuotraukos ir prasideda, tada turime taką taką.
1: Aha.
0: Man tai papasako, kas yra taką taką.
1: Gerai, aš visų pirma pasakysiu, kad pavadinimus dainų palikau tokius, kaip užfiksavęs pirmą muzikinę idėją, aš išsaugojau muzikinį projektą kompiuterį. Taigi pirmą kartą save as ir kažką reikia parašyti, ką parašiau, taip ir palikau. Nu tai, būnant sąžininku, tai tenka pripažinti, kad ten paskutiniai sukurtos dainos jau, nu tu tarsi turi šitą paveikslą ir turiu omeny, kad jau šitą darai gimiką kažkokią. Bet, nu, bent jau ten, nežinau, 5 ar 6 dainos, tai buvo tikrai gana iš oro tai pavadinimai. Tai taka taka buvo iš esmės dėl to, kad tiesiog taip skamba eikliai. Taip. Jo, bet... Tiesiog taka taka. Bet, nu, ta daina yra apie važiavimą, apie kelionę, apie tranziciją iš būsenos į būseną, apie kokie... Vis dar galvoja apie kur buvai, bet jau tu judi į priekį. Tai čia ir metafora apie mano ten buvo skirybos ir gyvenimą, bet to pačiu ir girnai tas išvažiavimas iš miesto ir atvažiavimas į tą namuką. Jo, bet pavadinimas tai tiesiog fonetiškas.
0: Jo, bet paprastai žmonės, nežinau, ten, įsisavina ten kokius ten butus ar dar kažką. Kodėl tave traukia būtent sodybą?
1: Manau, man norėjosi atsvaros tam, kur aš leidau paskutinius keletą metų ir aš Vilniuje gyvenu tokiam skersgatvukį tokiam, kur ir mažai dienos šviesos ir jokios žalumos nėra ir ten triukšmo nemažai. Tai iki tol būdavo vis užsikaupę toks noras, išvažiuodavau tiesiog miške pavaikščiot, kažkur pabūt prie ežero, pabūt grįžt į miestą tada vakare, nes, nu, žodžiu, visą laiką traukė tai, bet tiesiog neturėjau opcijos. Ir, nu, aš tada paveldėjau butą Kaune, kuris man nelabai naudingas, tai aš jį iškeičiau į namuką prie miško, apie kurį svajojau. Žinau, na, man patinka gamta, tiesiog man patinka medžiai.
0: Bet albume šiaip daug tokios tamsios, kažkokios mistinės irgi atmosferos. Ar būdamas šitoje vietoje apie namelį prie miško, nu, aš labai, aišku, fiksuojuosi apie kažkokį konkrečią vietą, nes tas namelis gali būti bet kam, bet vat, labai įdomu iš tas ištraukti. Ar susiduri ten su kažkokiam mistinėm atmosferom arba kažkokiais nutikimais, kurie kažkaip persikėlė muzikos garsais į albumą? Ar čia vidinė būsena?
1: Daugiau vidinė būsena tikrai. Aha. Aš kaip pati pirmą kartą nakvojau tam namelį, aš tarsi nusitikinėjau, kad, nu gerai, čia kažkoks naujas namas, gerokai didesnis, negu vienam žmogui šiaip reikia.
0: Jo.
1: Ir kažkur čia prie miško, čia tamsų baisiai ir visą, nu žodžiu, aš nusitikinėjau, kad turbūt bus kraupų, baugų ir visą ką.
0: Aha.
1: Ir atsimenu, kaip atsigulu į lovą, spraksi ugnis pečioje ir aš suprantu, kad, o Jezau, čia taip jauku, taip ramu, visiškai netrupučio baimės. Tada atsimenu, kažkada ten klaidžiojau, man rodos, buvo toks vėlyva žiema, ankstyvas pavasaris ir aš ten klaidžiojau kažkur po mišką ir taip kažkaip nepaskaičiavęs išėjau ir taip ten kirtau kampą ir kažkur pasiklydau ne per takus, o tiesiog vidury miško ir jau tam sudaręs ir taip toliau. Ir taip truputį kraupoka buvo, vis tiek buvo jauku ir ramu, nu žodžiu, aš per keletą tokių incidentų supratau, kad viskas čia namai, čia viskas saugu ir ramu. O dėl garsų, tai yra, pavyzdžiui, gabalas siurblys, nu ten net ne visai gabalas, toks tranzicija tiesiog. Tai ten yra įrašytas tikras vandens siurblys, kurį aš tiesiog, mes Klaipėdai koncertavom, man rodo, su tavim kartu.
0: Aha.
1: Ir buvo ten strojkas tokio, atsiprašau, statybos buvo šalimais ir aš išgirdau tą siurblį ir jį įsirašiau ir galvojau, kažkur aš jį kada nors panaudosiu. Toliau buvo tokių incidentų, nu, kaip čia pasakyti, netyčinių garsų, kurie susiveda, pavyzdžiui, dainoje Fraktaletė, Tai ten man perkusijos sluoksniai, kurie susiriša su teksto tematika, kur aš kalbu apie ten muses, kurios trankosi į langą, ir man ta perkusija būtent tarsi taip ir skamba, tarsi tą atspindi. Kas, bet čia tokia, nu jau, vėliau reflektuojant, nesugalvojau tai padaryti, bet padariau ir paskui taip tarsi racionalizavau. Tai jo, tai kažkaip labiau ten ta tamsa ir baugumas apie vidų šneką, negu apie patį namą.
0: Aš supratau, kad nepabaigiau apie tuos pavadinimus apklausti, bet beskaitant atrodo ir paskui šiau supratau, bekalbant su tavim, kad šiaip užfiksuoti ir yra pavadinimuose kažkokie fragmentai irgi ir detalės būtent iš namelio. Visiškai arba taip. Aplinkai namelį.
1: Taip.
0: O kas yra blekiškis?
1: Nu, čia jau labai yra nuoroda į vietovę.
0: Tai gerai, aš tik tai norėjau paklausti, nes aš labai norėčiau paklausyti blekiškės.
1: Tada aš einu pajudint plokštelę, tu dabar užimkėtų.
0: Gerai, ne? Bet tu surasi, ar ne?
1: Kažkaip.
0: Antroji pusė turėtų būti. Mylėjai, aš tik tai vat ir noriu dar ir visiems irgi priminti, kad visą, ką klausysimės šiandien iš Daujoto albumo Namelis prie miško, klausomės tiesiai iš vinilinės plokštelės. Tiesiai nuo patefono, tiesiai radio bangomis jums į eterį, tai man labai labai smagu šitą gyvą patirtim dalintis su jumis. Man tas taip pat paleis blekiškės. Šiaip galiu pasakyti, kad čia yra, aš esu mikroskopiškai prisidėjęs prie šio kūrinio.

0: Nes pasilinkau nuo vienas ten sekundės vieną takelį ir tiesiog biškį kitaip suskambėjo.
1: Jo,
0: kitaip suskambėjo gitara tokia plaukianti. Šiaip mano vienas mėgstamesnių kūrinių iš šito albumo, labai rekomenduoju suklusti. Ir jeigu tu pasiruošęs man tai, let's go. Blekiškės, daujotas.

0: Grįžtume atgal į eterį, mėlyje klausytės laidos ne vienas, kartu su manimi Domantu Starkausku, bei taip pat svečiuose šiandien priešais mane sėdi Mantas Dovietas. Dar kartelį Mantai.
1: Sveiki, gera čia būti.
0: Taip, ką tik klausytės kūrinį iš Manto albumo Namelis prie miško Blekiškės. Mantai.
2: Taip.
0: Ar visi šitie kūriniai ir yra įrašyti ir sukurti būtent namelyje prie miško?
2: Ne visiškai. Aš pusiau dirbau Vilniuje bute, pusiau dirbau namelyje. Yra kūrinių, pavyzdžiui, Stirna yra nuo pradžios iki galo sukurtas namelyje.
0: Aha.
2: Bet yra kūrinių, kur ten instrumentuoti atsirado Vilniuje, paskui tekstas užsidėjo tenai. Arba dalimis dainoje, nu žodžiu, bet taip pusiau.
0: Ir vat dabar beklausant Blekiškės kūrinį, sakau tau, kad labai labai smagu, kad iki galo neina suprasti, kas čia kaip čia suefektuota ir kas čia vyksta. Kaip atrodo tavo darbas? Tiesiog vat žmonėm...
2: Išpilk savo receptą
0: visą. Savo receptą žmonėm, kurie galbūt pradeda kurti muziką arba jau kuria ir tiesiog vat jiems irgi įdomu, kokią naudoji kompiuterinę programą, vienas trumpas?
2: Mixcraft.
0: Ar ir aš turiu tokį įtarimą, kad tu ten viską, kas yra būtent Mixcraft'e ir nieko daugiau iš išorės nenaudoji, viską, kas yra Mixcraft'e, visi efektai, viskas būtent iš ten ir naudoji.
2: Visiškai taip.
0: Tai yra fantastika.
2: Aš esu skolingas Mixcraft'ui.
0: Minecraft.
2: Tas mano procesas nestebuklingas, aš tiesiog atsisėdu ir žaidžiu. Kartais būna paforsuoju save, kartais būna, kad labai nelaiku ateina kokia idėja. Tikrai buvo tokių, kur aš jau ten sustriukiai ir batais einu pro duris ir tada reikia įstaigiai įrašyti vokalą, nes atėjo kažkokia mintis. Bet jo, kažkaip kompiuteris, kolonėlės, gitarytė ir garso plokštė. Ir tada tiesiog žaidi, ieškai.
0: Anksčiau dar, vat kadangi praeitos laidos įrašą, kurį irgi galite susirasti, praeitos laidos su Mantu galite susirasti, taip. Kalbėjome taip pat apie ten Loopstationą, dabar kažkaip suprantu, kad daugiau...
2: Loopstationą sudalyvavo dainoje nuotrauką.
0: Jaučiasi
2: šiaip.
0: Aha, bet kažkaip nusprendėjai kitokį šiek tiek prieimą pabandyti padaryti.
2: Jo, šiaip, žinai ką, reiktų... išrašyt pagarbos laiškelį Leonui Riečkui, mūsų grupės nariui, nes jisai sutvarkė man garso plokštę, kad aš be šito latency, be atsilikimo galėjau groti, nes iki tol kankindavaus tiesiog. Jis man sutvarkė ir aš tada galėjau daug labiau mėgautis.
0: Bet šiaip, aš manau, kad kaip tu manai, kuo tu labiausiai pasikliauni, pavyzdžiui, momentuose, kai užstringi, į ką labiausiai atsiriami tada, kad pajudėti, išjudinti kūrinį arba išjudinti kažkokį kūrybinį procesą. Praeitą laidą turėjau svečią Broken Chord, nes takau šylą ir šiek tiek kalbėjome apie kažkokius kūrybinius blokus arba kažkokius šiaip užstrigimus.
2: Aš tiesą sakant labai prijaučiau tam, ką jisai sakė, kad jisai turi užsiugdęs tiesiog, nežinau kaip įvardinti, metodas. Disciplina, tiesiog daryti. Taip. Ir darosi. Aišku, man šiaip labai padeda tai, kad aš per kaip čia pasakyti, nu, jeigu man sunkiai su muzika, tada aš einu į vizualą. Tada einu tapyt, pavyzdžiui. Bet jeigu žūt būt reikia kažką gimdyti, reikia muzikos, nu, tai aš tiesiog, tu esi matęs. Aš imu gitarą ir minkau, ir spaudau garsus kažkokius ir tada nuo to atsispiriu ir kažkur užfiksuoji kartais kažką labai paprastą ir tada uždedi sluoksnį kitą ir tada žiūri kažkas, kažkokia viena eilutė gal aplanko kažką ir tada jau, žiūrėk, jau turi kablį kažkokią tolesniam vystymui dainos.
0: Bet čia yra bet vat kažkaip susidėlioja taip tie elementai taip, kad vat skamba Daujoto kūrinys, žinai, Daujoto stilistika ir Daujoto garsai. Ar tai yra tavo kažkokia intuicija, skonis, ar kažkoks tiesiog visiškai natūralūs, kažkokie net nepergalvoji ėjimai būtent su garsais ir su efektais, nes efektai irgi, nu, žinai, aš kai klausau, aš girdžiu, kaip tu juos naudoji, kiek panaudoji. Viskas labai skoninga.
2: Ačiū.
0: In a daujo tas way.
2: Aha.
0: Ir išduok visiems.
2: Tai jokia paslaptis, aš tiesiog nemoku kitaip. Aha. Nu, irgi esi matęs, kai kartu bandom kurt muziką, kad aš bandau ir nueina vis tiek į daujotin viskas.
0: Jo.
2: Tai aš kartais kovoju su tuo, nu, aš bandau kažką išgauti, nežinau, neutralesnio, ar tiesiog į kitą paletę spalvą perlipti, bet turbūt yra susijęs to, nu, kai tu groji instrumentų, ypač jeigu esi savo mokslis kaip aš, tai tu turi kažkokias, nežinau, keturis, tarkim, metodus, kaip tu tą instrumentą minkai ir kokias tendencijas turi juo grojant. Tai man tas pats ir su būgnais, ir su gitara, ir su bet kokio aš bandau, aš turiu, nu, kažkur pirštai savaime dedasi.
0: Taip.
2: Tai ir, nu, iš to atsiranda ir savitas skambesys, turbūt. Tai šiaip tai, nu, čia ir dovana, ir prakeiksmas, nežinau, nu, gera turėti savo skambesį, čia puiku nesimėto. Tuo pačiu, kad iš jo išlipt neišeina ir kažkaip kitaip padaryti, irgi gal nėra puiku, nu, bet...
0: Yra daug laiko ir jei tik norėsi... Laisvai galėsi, aš manau. Su tokiais gabumais baigt.
2: Oi, tai.
0: O šiaip, vat, užsiminė apie būgnus ir beklausant albumo pasirodė, kad yra šiaip įspūdis, kad gyvo grojimo yra šitam albumo mažiau. Ar tai...
2: Visiškai nėra. Nėra būgnų gyvų.
0: Ai, vis nėra.
2: Jo, aš. Mano įprastas metodas būdavo, kad aš, nu, kadangi viską darau ten namie prie kompiuterio ir dėliojosi, tai pasilikdavau paskutiniam etapui būgnus rašyti, kai man jau viskas aišku ir aš žinau, kur, kiek, ko grot, nu, kad tiesiog labai pragmatiškai būgnų sesiją pasidaryti yra ten didelis reikalas. Tai būgnų įrašų sesija.
0: Taip.
2: Tai aš

0: ir šitam albume taip dariau, kad susidėjau visą ką ir pasilikau vis dar turėdamas mintyje, kad būgnų įrašai pabaigoje.
1: Taip.
0: Ir tada pabandžiau pasigrot. Nu, tiesiog grojausi savo tas dainas į ausinės ir bandžiau būgnais grot ant viršaus ir supratau, kad niekur šiaip nereikia. Niekur netrūksta ir viskas ir taip skamba ir supratau, kad aš tos būgnus rašinėju tarsi, nu, iš reikalo, iš įpračio. Mhm. Tai, vat, kažkaip tokia išvada priejas, aš tiesiog nedariau to.
1: Bet iš tikrųjų, šiaip, aš dar galvoju apie praeitą mintį, apie tavo minėjimą, kad šiaip, aš sakyčiau, tas naujotizmas, taip įvardinti, jo kažkiek yra biškį, jo yra kitokio šitame albume. Jisai kažkoks, atrodė, kad šiek tiek tiesiau. Mm-hmm. Yra šiek tiek tiesiau, gal mažiau kažkokio labai labai artimo natų klešinimo, daugiau kažkokio atmosferinio ieškojimo. Aš norėjau tavęs paklausti tokį retrospektyvų klausimą.
0: Važiuojam.
1: Pats pirmasis albumas Beluga Oblongata.
0: Taip.
1: Beluga Oblongata ir dabar mes esame namelyje prie miško.
0: Šiaip ar trumpai pridursiu, čia irgi susižaidžia, nu, ta pati tendencija į durnus pavadinimus.
1: Čia... Ai, nu, jo.
0: Aišku. Bet atsiprašau, tesk.
1: Ne. Bet aš nešiaip supratau paklausimus, kad nežinau, ką noriu paklausti iki galo, bet labai įdomu, kaip koks manai santykis yra to manto Daujoto, kuris darė pirmąjį albumą ir kaip tu manai išgirstų šį albumą. Ar tu įsivaizdavai, kad vat, kažkur būsi čia? Vat,
0: man šiaip labai susišaukė, ne, kad čia būsiu neįsivaizdavau, bet šiaip man labai susišaukė tie albumai muzikaliai ir idėjiškai. Man jie yra panašus. Namelis prie miško tarsi yra Beluga Oblongata, tik tai įgyvendintas geriau. Aš gal tuo metu, kai pirmą albumą dariau, truputį labiau mėgavausi ir norėjau padaryti kažkokį, na, roko muzikos perspektyvos. Tarsi ne visai ten toks jau rokas, nors yra ir to šiek tiek, bet labiau to norėjau, o ilgainiui kažkaip šitas noras truputį nutolo ir dabar toks gavosi... Jis švelnesnis, gal ne tiek rokavas, gal jis toks truputį ir elektroniškesnis, nežinau. Nu, vis tiek dominuoja gitara, jaučiasi tas, bet tiesiog jinai nėra tokia Bet, žodžiu, man tie albumai susišaukė. Ir tas, kad yra tokia raida, kur prasideda nuo šviesos, tada nueina gilyn į tamsias gelmes tokias, ir tada ant galo į kažkokią melancholišką šviesą išlenda. Ir tas, kad ten... į, nežinau, tokio intimumo ir pažeidžiamumo yra. Ir muzikaliai, pavyzdžiui, yra kaip ten, The Way the Sunshine Works Your Face iš pirmo albumo yra man asmeniškai panašus į blekiškės, jie tokie pusbroliai ambientiniai. Taip pat yra pirmam albume, kaip jisai vadinasi, To Taste a Bitter Fruit.
1: Taip, yra toks kūrinys.
0: Yra šitam albume Someone. Tai vat jie yra pusbroliai tokie. Žodžiu, tai man tarsi dabartinis mantas yra biški labiau išmokęs kurti muziką, labiau išmokęs naudotis ten programom ir grot gitara ir visa ką. Ir dainuoja geriau. Tai tiesiog šiaip tai aš didžiuoju savim tada 2018, kad išdrįsau, žengiau tokį žingsnį, padariau tokį drąsų, kreivą ir biškį aglį albumą, kad galėčiau paskui daryti muziką ir va, išmokti ir tada grįžti prie panašių idėjų ir panašių emocijų, bet su kažkokia nauja branda ir įžvalgom.
1: Kaip gražu. Kokia graži žinutė klausytojams, kurie galbūt svarstot apie kažkokį leidinį pirmą, bet nedrįstat.
0: Aišku, tai, nėra ko bijot visiškai.
1: Paklausykite Manto Daujoto. Pakalbėkim šiek tiek, Mantai, apie galbūt kažkokius

vardus ar įkvėpimus, galbūt yra koks nors vardas, kurį tu daug klausytum pastaruoju metu arba kuris galbūt kažkaip...

0: disonansas. Ten atvažiuoji į gamtą, tyloj sėdi ir tokio tamsaus, intensyvaus, avangardiško repo klausaisi. Bet man kažkaip limpa, kažkaip tenai sutampa. Ir jo, aš manau, kad gal tiesmukai ir nesijaustų, kad aš ten kažko labai daug perėmiau ar pasiskolinau, bet manau, tikrai įtakos padarė daug, vien dėl to, kad žiūri daug klausiau to. Ir man emociškai tikrai yra labai tvirta sąsaja tarp Billy Woods muzikos ir mano namelio to.
1: O kas tau pirmiausiai paima, arba kas tau paimė tada dėmesį, arba kas labiausiai paskatinau pasilikti tiek daug klausyti Billy Woods, ar tai yra tiesiog instrumentalai, ar kažkaip įnikai į lyriksus?
0: Pirmiausia pagavo pirmą kartą, kai išgirdau, tai instrumentalas.
1: Aha.
0: Tada apžavėjo pats balso tembras. Tada pradėjau klausytis, ką jisai sako, ir žiūriu, kad dažniausiai būna su repu ir reperiais, kad aš jeigu praeina pirmus du punktus, tai tada ties trečiu, ties tuo, ką repuoja, aš būna taip, Ir tada aš jo klausiau ir vis nenuvėlė, ir tai gerai, reikia albumą paklausyti, visas albumas geras, albumas geras, bet tipo, nėra ką
1: per. Kuris būtent?
0: Čia buvo albumas Red Dust, plauk, ne, čia pirma daina taip vadinasi, kurią išgirdau, o albumas vadinasi Hiding Places. Paskui galvoju, gerai, tai jeigu taip gerai, reikia domėtis, reikia klausyti daugiau. Ir taip po truputį prisijaukinau tiek. Ir vis klausydamas galvoju, gerai, kažkada tai atsibos. Bet kol neatsibodo, reik mėgautis.
1: Taip.
0: Ir vis dar neatsibodo.
1: Ir šiandien, ką klausys šiandien mašinai?
0: Aš, kadangi šiandien perklausiau Billy Woods albumą, tai po jo ten Spotify'us leido panašios muzikos. Bet kai tik įsėdai, tai jo buvo.
1: Tai gal ir pasiklausykime, išsirink kažkaip, vat aš kaip tik turiu kūrinį, kuris tau galbūt labai patinka, Dislocated.
0: Jo, nes ten tarsi ir tematiškai susižaidžia su tuo nameliu ir šituo albumu, kad kad pabėgęs, nesurandamas, kažkur atitrūkęs, užsibarikadavęs. Tai vat aš tenai kažkur nuo visų atitrūkęs, pasislėpęs savo miškuose, sėdžiu ir ant ežero kranto klausausi, kaip aš I can't be located.
1: Labai gerai, jau žinau, kokį norėsiu dar sekantį kūrinį klausyti iš albumo. Dar kartą primenu, klausotės LRT Opus, mylėjai, laida ne vienas. Klausomės Billy Woods kartu su Elucid ir Human Error Club Dislocated. Gero klausimo.

0: every minute, every second, you don't know. Everyone must know.
1: Nevienas. Labas vakaras, dar kartelį, grįžtame į eterį, ką tik klausytis Billy Woods Dislocated. Mantas Dojotas prieš mane, pristatantis albumą, dar kartą šviežiai prisijungusiems į LRT Opus dažnį. Man tai...
2: Taip.
1: Du paskutiniai kūriniai yra nedaiktai. Aš taip pasakysiu. Nedaiktai.
2: Mhm.
1: Nes būtent užšifruotas Cat Hen yra būtent turbūt katino tavo toksai iššifravimas. Kodėl būtent taip užrašyta?
2: Čia yra, kaip čia, nežinau kaip lietuviškai pasakyti, shout out, bet siunčiu linkėjimus mano bičiuliui Mantui Vitkui į Kauną. Mes su juo tokį terminą užauginom, kadaise gyvenom kartu ir turėjom katinuką ir, nu, Kitin. Ir jis vis, kuo mielesnis tas kačiukas, tu vis labiau taip suminkštini.
3: Kitin.
2: Kol galų gale tas žodis tapo, bent jau man, universalus, bet kam kas miela. Aha. Jau nebebūtinai kačiukas. Ir aš, kaip sakiau, aš už tuos pavadinimus užfiksavau, kai tik tai pirmą kartą seivinau, saugojau muzikinį tą projektą kompiuterį. Tai tiesiog tą instrumentalą aš įgrojau ten vieną vakarą. Ir man jis toks mielas, jaukus ir šiltas pasirodė ir aš tiesiog jį užvedinau kitin. O tada tenai kartais vis ateidavo į trobelę ir toksai vietinis kačiukas iš kažkur, kuris žiauriai kuklus toksai, bet tuo pačiu ir smalsus ir ten jis kažką pasilepino maistuko ir dingsta.
1: Bandėjai prijaukinti?
2: Na, per daug nedirbu, nežinau, aš taip. Man atrodo, katės mėgsta tą palaikyti atstumą tokį ir nejaust spaudimo ir aš visiškai tai gerbiu ir nespaudžiu. Tipo, jeigu jis nenori užeik, tai neužeik.
1: Teisingai.
2: Bet jis yra ant albumo viršelio, ką, tas kačiukas.
1: Bet linkiu surasti. Bet ar pats tas kačiukas vat, užklystantis į...
2: galiu pabaigti mintį. Jo, tai kaip tai susiję. Nu tai... Tai jeigu kitin reiškia nebūtinai būtent gyvūnėlį kačiuką, bet kažką, kas yra mielo širdžiai,
1: taip.
2: Tai ta daina yra apie ten būnant visą plankantį jausmą, kur ypač jeigu aš vienas būnu, tai ten mane supa grožis, ramybė, kažkokia taika ir jaukumas, kurį aš noriu kažkam tarsi pasidalinti. Ypač, vat, kai delne turim pastoviai visus draugus, tai man taip vis norisi kažką pafotkinti, pafiksuot, persiųst, parodyt. Ir toks dvilypumas dažnai aplanko, kur nu, tarsi aš žiauriai mėgaujuosi tą vienatvę ir net kitaip sunku būtų įsivaizduoti tą akimirką, aš labai jau įnikęs ten į šitą introversiją būnu, bet to pačiu kažkokias, nu, tarsi tiesiasi ranka į išorę, į draugus ir norisi jiems rodyti, kaip čia mielą, jaukų, gražų ir gerą ir kaip kitin.
1: Puikiai pavyksta. Tikrai kitin. Ir man tai daug vis tiek, daug tokio, vat, net ir tam pačiam kitin mes turime tokios tamsių tokių žinučių. Tokių tamsių gal... Nu, kažkokių neigiamų emocijų jos kažkaip atsispaudė į... Ar man tai pasirodė? Nežinau, gal...
2: Kurioje vietoje, pavyzdžiui?
1: Kalbama...
2: Aš pabėgau nuo visų.
1: Taip, aš pabėgau nuo visų.
2: Nu, bet čia aš jau ką tik išsiplečiau apie tai. Nu, aš ten išvarau vienas būt ir man tame jo. Ir gera. Ir tu pačiu aš ilgiuosi iš žmonių.
1: Taip, gerai. Nu, tai nėra. Tai, žodžiu, kai klausysite, mylėjai...
2: Kad langai purvini, va, ten bloga. Bet aš, žinokit, mėly klausytojai, aš nusiploviau tas langus po to.
1: Gaila,
2: čia vasarą.
1: Neturiu tų mygtukų, kur būna...
2: Paplojimai.
1: Jo, tai tiesiog. Gerai, gal iš tikrųjų ir pasiklausykime dar kūrinį, jau nelabai spėsime. Dar greitai noriu paklausti. Dar noriu paklausti apie Stirną. Ir turime tada sekantį patį paskutinį kūrinį Stirną. Kodėl Stirna, kas per susidūrimą su Stirna, kaip Stirna atsiduria paskutiniai albumo vietoj?
2: Stirna pamatyt man asmeniškai kelia labai kažkius šviesius, optimistiškus jausmus. Man tai būna magiška akimirka. Mhm. Tai toks būna momentas, kur oho!
4: Aha.
2: ir viltis kažkokia. Tai... Tai aš esu tenai irgi miškuose šalia matęs stirnų. Po žiemos, kai atvykau į namelį, matėsi, kad jos ne tik pas mane kiemukį ten privaikščiojos pėdsakų, bet ir pasikramčiusios krūmų, ir pagulėjusios, ir pakakojusios. Tipo, įsikūrė jaukiai mano tam kiemukį, kur aš supratau, ai, jums irgi čia taip jauku kaip ir man.
4: Mhm.
2: Tai nežinau, stirna yra kažkoks ten toks vat, simbolis, prabėgančio stebuklo tokio, kuris suteikia vilties.
4: Sustot ir pažiūrėt.
2: Jo, gal tiesiog tai yra personifikacija tos gamtos, kuri ten supa.
4: Taip.
2: Tiesiog gal taip paprastai pasakysiu.
4: Miško dvasia.
2: Jo, puikiai. Puikiai. Tu irgi vis tiek poetas.
4: Žinoma. Pasiklausykim, man tai Ketin, kviečiu tave nuvykti iki patefono.
2: Vykstu.
4: Ir spustelti mygtuką. Šiaip galiu iš karto pasakyti, man tai tikrai galbūt kol kas dabar ir mėgstamiausias albumo kūrinys, nuostabiai skambantis, puikūs žodžiai ir viską išgirsite jau dabar pat gero klausimo. Iš plokštelių.

0: Grįžtame atgal dar, mylėjai, ką tik po daujo to kūrinio Keten. Nuostabiai gražus kūrinys. Ačiū man tai.
1: Ačiū tau, Domant.
0: Tai man tai kas vyksta? Kada galėsim išgirsti namelį prie miško gyvai, pavyzdžiui, galbūt?
1: Nu, ne šiemet, tiek galiu pasakyti. Nežinau, tokių planų kol kas neturiu, mėly brangus, bet labai skatinu įsigyti plokštelių, kurias už savo pinigus pritarėjau.
0: Kur galima įsigyti?
1: Bandcamp, pavyzdžiui, paprasčiausiai, jeigu nenorit rašyti man asmeniškai.
0: O kiek kainuoja?
1: 30 eurų.
0: Viso labo.
1: Viso labo.
0: Aš nusipirksiu.
1: Nu ir gerai, nu.
0: Aš tikrai, aš galės šitą nusipirkti.
1: Tai šitą, nu jau išpakuota, jau biškį papalioną.
0: Gerai, gerai, gerai, gerai, gerai.
1: O, jo, nu.
0: Tai čia būtų pagrindinis būdas paremti tave ir išreikšti meilę muzikinę
1: taip.
0: Projektui daujotas.
1: Nu, galima ir tiesiog klausyt skaitmeno ir nieko man neduot žinot, kaip jums patinka ar nepatinka, visiškai irgi galima ir taip gyventi, bet aišku, jos, suprantat, tos plokštelės stovi pas mane kambarį tiesiog dėžėse. Nu, tai, koks čia gyvenimas?
0: Nes jau pirmą tiražą išparduotas, pirmas tiražas, dabar antrą reikia išparduoti. Mėlėjai, viską patys suprantate, Mantas Daujotas studijoje. Vienu žodžiu, šiaip jo, ką mes norėjau pasakyti kartu su Mantu, kad nusipirkite plokštelę ir taip pat ateikite į koncertus, ateikite ir Arklio galios, bei būdų koncertus, bei taip pagi ir galbūt bus ir Daujoto.
1: Šiandien Arklio galia paskelbė, kad lapkričio 14, jeigu gerai atsimenu, bus tamstoj koncertas su Sipu. Puikia grupė jauna. Labai gerai šeria.
0: Aš labai manau, kad neužilgo, kurią dieną.
1: Absoliučiai priešinga muzika tam, ką tik klausėm, bet vis tiek labai gerai, gerai varo.
0: Aš manau, pakviesiu, kada Sipa čionais.
1: Būtų puiku.
0: Aš jaučiu, kad mums labai greitai prabėgo šitą valandą. Aš dar atrodo tik įsibėgėjau tavęs klausti ir dabar būtų labai įdomu dar sužinoti. Šiaip galėtume iš esmės... Ne, negalime. Tai paskutiniai kažkokie gal potepiai, žodžiai. Kaip linki klausytojams klausyti albumo? Kokioje atmosferoje ir kokioje...
1: Ramiai, jaukiai, dėmesingai yra tobula. Man... Man taip jau bent jau klausosi. Šiaip esu dėkingas, daug žmonių atsiliepė šiltai, teigiamai, daug kas palaiko, visiems labai dėkoju, labai gera čia būti ir čia tai nebūtinai šitam kambarį, bet turiu omeny, kad šitam gyvenimo etape ir visi esat brangus man.
0: Geriau aš nieko nepridėsiu, tik atsisveikinsiu padėkodamas tau, Mantai.
1: Ačiū tau,
0: ačiū, kad kuri, ačiū, kad atėjai čia. Ir iki kitų kartų. Jau antrą kartą ateini į laidą ne vienas tikrai
1: su po poros metų kitą albumą.
0: Teisingai. Iki greito, mylėjai, iki kito ketvirtadienio ir paliksiu jūs su minute kūrinio, kurį irgi atsinešėjai. Saturday, jo Latengo, sakai, tiesiog irgi labai patiko pati atmosfera.
1: Giminingas toks.
0: Jo, tai aš taip paleisiu minutę nepilną šito kūrinio, o jūs įsisaugokite. Bet šiaip gali būti, kad aš leidau šitą kūrinį, be to irgi laidoje ne vienas. Gero klausimo, mylėjai, ir susitiksim kitą savaitę. Ačiū, kad esat.
1: Ačiū visiems, visą gero.
0: Ačiū Daujotui. Ate.

Labas vakaras, sveikinuosi su visais LRT Opus klausytojais. Čia Benas Aleksandravičius Ba ir laida Red Rose Radio, skirta alternatyviai muzikai. Viskas kaip įprasta. 8 valanda, ketvirtadienis iki pat 9. Skambės čia mano naujausi muzikiniai atradimai. Šiandieną turėsime muzikinę valandą ir ateinančias keletą savaičių. Būtent taip ir vyks Red Rose Radio laida. Siunčiu jums linkėjimus iš Maroko, žiauriai fainų naujų gabalų. Pavyko atrasti pastaruoju metu, stengsiuosi tą daryti ir visko pasidalinti su jumis nuotoliniu būdu. Tai siunčiu linkėjimus dar kartą, geros valandos su Red Rose Radio per LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Vakaro. Fantazijos.

dreams

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Jūs klausotės LRT Opus.